Stari, kak je lepe denek nas bil, ne? Vid, ti za lepo bit do konca naredi. Jaz grem se gori malo dojsednen, prečita novice, te pa ko prije nazaj posnajem akumat, pa ima ko mamo hitič, stari. Čitam te novice, ki so pune isti zgodb in obsod, čez kjere pizdi isti folk, z isti hiš in isti sob. Nad njimi isti bog, ki kroji tok misli, vse čaka isti grob. Od stopanja pa spiplejo kognili zob. Ve se, kdo je kdo in kdo ne sodi v tisti krok. Vsaki osterob zbrusi jo z vzgojno pilico in žel.

isto občutljivi in vsi so isto glupi. Njihove familije narete po kalupi, po pouki gveru, ki vsi so pridni ministranti, v nedelo so primeši, v soboto pa za šanki. Če so taki stari, do deca isto zapiti. Vse, kar tu se dela, gre po istem kopiti, kar gre izven okvira, treba v sliko zabiti. Zato so v šoli kreativna deca hitro na piki.

To je bila skupina Shank Rock. Ura pa je 69 minut. Lepo dobro jutro vam želim. Danes bo na Koroškem precej sončno in čez dan tudi toplo. V nekaterih kotlinah in dolinah bo sprva nekaj ur megleno, sicer pa bo dopoldne skoraj ves čas sijalo sonce. Popoldne se bodo pojavili tudi oblaki, vendar bo ostalo suho. V gorah bo še naprej pihal močan severozahodni veter, v dolinah pa bo veter zmiren. Najvišje temperature bodo danes dosegle 15 do 21 stopinj. Jutri v petek bo ponovno pretežno sončno na Koroškem, čeprav se bodo predvsem na zgornjem Koroškem pojavili tudi oblaki. V nekaterih kotlinah in dolinah bo sprva spet megla ali visoka megla, ki bo lahko nekoliko gostejša. Najposneje opoldne pa naj bi sonce prevzelo mesto. Severni veter bo v gorah še naprej močan, drugod šibek za ta letno obdobje. Za to letno obdobje pa bo zelo toplo. Temperature se bodo jutri dvignile na 15 do 22 stopinj. Poglejmo na Štajersko, kjer se bodo danes po jutranji megli sonce in oblaki izmenjavali, s tem, da bo povsod nekaj sončnih ur, veter bo šibek, to zmiren, le v gorah bo pihal močan severozahodni veter, do popodneva pa se bo zrak segrel na 13 do 19 stopinj. Ja, in jutri v petek bo po jutranji megli po celem Štajerskem veliko sonca, pihal bo le zmiren veter, popoldne pa bo s temperaturami od 15 do 20 stopinj še naprej zelo milo. 6 in 11 minut je ura. Želim vam čudovito jutro.

Interview Coldplay. Abschließend sich in die 19. Minute. Dann ist jetzt schon Tartek, 19. Oktober. Pa poglemo, kaj je zanimivega ali je bilo zanimivega prav na današnji dan. Na današnji dan, leta 1892, se je rodil Luka Kramolc, slovenski skladatelj, pedagog, skladatelj in zbiralec ljudskih pesmi. Izdal je 32 zbirk ljudskih pesmi, med temi je tudi izdal zbornik koroških pesmi. Danes je tudi mednarodni dan bele palice v spomin na 15. oktobra 1964, ko je ameriški predsednik Lyndon B. Johnson v simboličnem aktu slepim in slabovidim osebam podaril dolge palice. To velja za začetek sistematičnega usposabljanja za orientacijo in mobilnost. Danes obhajamo tudi mednarodni dan umivanja rok. Leta 2008 ga je uvedla Svetovna zdravstvena organizacija WHO. Redno in temeljito umivanje rok preprečuje širjenje nalezljivih bolezni, saj se večino vseh nalezljivih bolezni prenaša prek rok. Mednarodni dan žensk na podeželju pa je leta 1985 uvedla svetovna konferenca o ženskah v Pekingu. Leta 2007 pa ga je razglasila tudi Organizacija združenih narodov. Podlaga na ta dan je resolucija, v skladu s katero ženske na podeželju, vključno z avtohtonnimi ženskami, igrajo ključno vlogo pri spodbujanju kmetijskega in podeželskega razvoja, izboljšanju prehranske varnosti ter boju proti revščini na podeželju. V sinergiji s Svetovnim dnevom prehrane Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki poteka jutri 16. oktobra, je bil spominski dan za podeželske ženske določen za 15. oktober, da bi na ta način poudarili neposredno povezavo spomenom njihovega dela za svetovno prehrano. Danes je tudi dan zvezdnih otrok. Na ta dan se spominjamo vseh dojenčkov, ki so umrli med nosečnostjo, med porodom ali kmalu potem. Ob 19. uri po lokalnem času se v spomin na te otroke prižgejo sveče in danes je dan koledarja. Spominja na uvedbo gregorijanskega koledarja strani papeža Gregorja 13., ki je neenakomerno štetje časa julijskega koledarja uskladil z našim današnjim koledarjem, tako da je leta 1582 4. oktobru sledil 15. oktober. Ja, in danes praznuje 84. dan Chris Andrews, to pa je nemški, britanski pevec in komponist in ena njegovih največjih hitov pa je ta pesem Yesterday.

0: To je bila Irena Vrčkovnik, bodi z menoj, sedaj po studio. Lepo pozdravim Simona Rustjo z informacijami v slovenskem jeziku. Dobro jutro.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Čeprav na novi železniški progi skozi Golico pri graškem letališču ne bo postajališča, bo od sredini decembra do letališča le mogoče priti z vlakom. Vlak Interregio bo iz Beljaka in Celovca vozil proti Gracu, v Werndorfu pa zavil na staro železniško progo. Ustavil se bo na to približno 400 metrov od letališča. Povezava proti Koroški bo na voljo tudi pozno zvečer. Še vedno pa ni skupne vozovnice za Koroško in Štajersko, Avstrijske železnice, ÖBB, pa bodo decembra cene vozovnic zvišale za 3,5%. V javnem muzeju Milwaukee, najbolj obiskanem muzeju v Wisconsinu, sta v okviru razstave Evropska vas na ogled slovenska narodna noša in slovenska hiša. Razstava prikazuje vsakdanje življenje 33 evropskih etničnih skupin med letoma 1875 in 1925. Slovenci so v Milwaukee začeli prihajati okoli leta 1872, številni pa so se zaposlili v usnjarski, mestnopredovodvalni in težki industriji. Razstava bo na ogled do 3. januarja 2027. Ljubljanski maraton bo ob svoji 30. obletnici zabeležil rekordno udeležbo, so včeraj organizatori potrdili v Ljubljani. Na jubilejni prireditvi bo konec tedna sodelovalo več kot 33 tisoč tekačev. Udeleženci prihajajo iz 84 držav. Med favoriti sta tudi oba lanska zmagovalca iz Etiopije. Organizatori se želijo tudi rekorda proge v ženski konkurenci. Tekače in obiskovalce pa opozarjajo na prometne zapore v Ljubljani. Barkoljanka je letos privabila rekordnih 550 tisoč obiskovalk in obiskovalcev. S tem je letošnja regata presegla rekord iz leta 2018. Na nedeljski regati je sodelovalo 1858 jadrnic. V Tržaškem zalivu pa se po prvih ocenah zbralo približno 21 tisoč ljudi. Organizatori so v sklopu Barkoljanke pripravili več kot 500 dogodkov na 100 lokacijah.
0: Hvala, Simon. In pa še pogledamo na ceste. Po koroških in južnoštajerskih cestah poteka promet tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
3: Slovenski spored. Dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito jutro. To pa je Neša. Neša, to sta Neša in Đuro, ne skrbi.

0: 46 minut je ura, prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je tudi za današnji četrtek pripravila Katja Križna, projektna referentka in poslovodkinja iniciativ Angola, pevka ansambla Gorenskega kvinteta in zborovodkinja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Današnje berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom nas opominja, da moramo slaviti veličastvo Kristusove milosti, saj nam je njegova kri prinesla odpuščanje grehov. Ob tem sem se spomnila sicer na božično zgodbo neznanega avtorja, ki gre takole. Skupaj s pastirji sem stopil v hlev, kjer sem videl živino, Marijo, Jožefa in jasli. Solze so mi stopile v oči. Zakaj jokaš? Je vprašal Jezusček. Ker ti ničesar nisem prinesel. Od tebe bi rad kaj dobil, je rekel Jezusček. Kaj pa? Sem negotovo vprašal. Podari mi svoj zadnji šolski spis, je rekel otrok tako tiho, da sem ga lahko slišal samo jaz. Prestrašil sem se. Jezus, sem zajeclal in se čisto približal jaslim. Tam spodaj je vendar učitelj napisal nezadostno. Ravno zato bi ga rad imel in še drugo darilo želim od tebe, je rekel Jezusček. Tvoj lonček. Ampak tega sem ravno danes zjutraj razbil, sem odvrnil. Vedno mi moraš prinesti tisto, kar si v svojem življenju razbil. Napravil bom, da bo spet celo. Še moja tretja želja, je rekel Jezusček. Prinesi mi odgovor, ki si ga dal mami, ko te je vprašala, kako to, da se je lonček razbil.

0: Jaz v resnici nisem lončka prevrnil, ampak sem ga nalašč vrgal na tla, ker sem bil jezen na mater. Ja, je rekel otrok. Vedno mi prinesi vse svoje laži, svoje nasprotovanja, razočaranja, jezo, grdobijo, vse, kar si storil slabega. Sprejel te bom in ti odpustil. Prijel te bom za roko in te vodil.
1: Bodite lepo.

16.51 minute ura čas je za pregled današnjega tiska. Poglejmo sprva v današnjo izdajo časopisa Kleine Zeitung. Na srečo nisem čudežni človek. Markus Matterbauer, upanja stranke SPÖ, pojasnjuje, kako namerava prepričiti, da bi Herbert Kickl postal kancler, prihodnost Andreja Sabablerja pa pušča odprto. René Benko bo dobil elektronsko zapisnico, tožilstvo je uložilo pritožbo. Koroška. Novi vozni red javne železniške družbe ÖBB še več povezav na progi skozi Golico, nove povezave med njimi zgodnji jutranji vlak iz Gradca v Celovec naj bi progo naredile še bolj privlačno. Progo trenutno dnevno uporabi približno 10.000 potnikov, število narašča. Nov zakon, ko bo 1. novembra začel veljati nov zakonodajni paket, naj bi bilo mogoče tuje storilce kaznivih dejanj po prestani pravici zaporne kazni pogojno izgnati v njihove matične države, tudi če se s tem ne strinjajo. Uvodnik. Konec skritja glave v pesek, piše. Politični islam postopoma postaja prevladujoč v islamski skupnosti in s tem predstavlja nevarnost za naše mirno sobivanje. Dimenzije vere. Korošica dneva Lisa Huber ustvarja umetnine, ki so razstavljene tudi v katedrali svetega Štefana na Dunaju. Od naslednjega tedna bo prav tam na ogled njen monumentalni ples smrti. Papež se po operaciji raka počuti dobro, a zdaj se mora boriti kot lev, piše na naslovnici današnje izdaje časopisa Kronenzeitung. Vik in krik v Celovcu. Avto je bil parkiran eno leto, kazen znaša 10.000 evrov. Škandal Peršman. V središču pozornosti so dodatni podrobnosti o raciji, nove obtožbo po 15 mesecih ali racija, vendarle ni bila samostojna akcija. Dokumenti obremenjujejo celo vodstvo koroške policije. Še pogled v Slovenijo v današnjo izdajo časopisa Delo v komentarju. Nevarno je spraševati, kje je meja naše solidarnosti, piše o ideji prostovoljnega RTV prispevka. Razmišljanje o tem, da bi prispevek plačevali le tisti, ki si tega želijo, je nevarno. Za delovanje demokratične države, takšna si menda Slovenija želi biti, je neodvisna javna medijska hiša nujna. Še pogled v Večer. V komentarju načela v zameno za dizel piše o rahljanju sankcij zoper Rusijo. Dogovor predsednikov ZDA in Rusije o dobavi ruskega dizla prihaja kot še en opomnik, da skupnega zahodnega interesa umejevanja možnosti Kremlja za financiranje vojne v Ukrajini in podporo Kijevu Washington z EU več ne deli v enaki miri. Toliko o današnjem tisku, še 5 minut manjka do 7, sedaj pa nazaj k glasbi. Čudovito jutro vam želim.

Ja, toplo bo danes, spet toplo. Najvišje temperature so bile včeraj v Oberfelahu, kje so namerili 21 stopinj, danes bo zelo podobno. Na Koroškem bo precej sončno in čez dan, ja, spet toplo. V nekaterih kotlinah in dolinah je sprva morda še nekaj ur megleno in tudi bo, sicer pa bo že dopoldne skoraj. Povsod sijalo sonce. Popoldne se bodo pojavili tudi oblaki, vendar bo ostalo suho in jih bo malo manj. V gorah pa še naprej piha močan severozahodni veter, v dolinah pa bo veter zmeren. Najvišje temperature bodo danes dosegle 15 do 21 stopinj. Pogledajmo aktualne temperature, zaenkrat je še kar hladno, a najtopleje je trenutno v Porečah pri 11 stopinjah, 9 stopinj v Boroljah, v Celovcu in Beljaku, 8 stopinj v Šmohorju, v Velikovcu trenutno 7 stopinj, 7 stopinj tudi na Ljubelju, 6 stopinj na Mištatskem jezeru in Pliberku, Bistrici nad Pliberkom, v Šentandražu je 6 stopinj trenutno in tudi na Dobraču merimo aktualno 6 stopinj, 5 stopinj pa v Železni Kapli, 4 pa v Špitalu ob Dravi. Jutri v petek bo ponovno pretežno sončno, čeprav se bodo predvsem na zgornjem Koroškem pojavili tudi oblaki. V nekaterih kotlinah in dolinah bo sprva spet megla ali visoka megla, ki bo lahko nekoliko gostejša. Najpozneje opoldne pa naj bi sonce prevzelo mesto. Severni veter bo v gorah še naprej močan, drugod šibek, za to letno obdobje pa bo spet zelo toplo, najvišje temperature se bodo dvignile na 15 do 22 stopinj. Poglejmo na Štajersko, kjer se bodo danes po jutranji megli sonce in oblaki izmenjavali, s tem, da bo povsod nekaj sončnih ur, veter bo šibek, to zmeren, le v gorah bo pihal močan severozahodni veter, do popodneva pa se bo zrak segrel na 13 do 19 stopinj. Aktualno merimo 6 stopinj v Gradcu, Vrbni in Lonču, 7 pa v Lipnici in v Radgoni. Jutri v petek bo po jutranji megli po celem Štajerskem veliko sonca, piha bo le zmeren veter, popoldne pa bo s temperaturami od 15 do 20 stopinj še naprej zelo milo. 7:13 je ura, nazaj k glasbi, želim vam čudovito jutro.

0: 7 in 20 minut je ura. Lepo dobro jutro vam želim. Priljubljena gostilna Ogris Miklavž v Belčovsu bo konec septembra leta 2027 za vselej zaprla svoja vrata. Mene skoraj kap, ko sem to prebrala prvič. Gostilna Miklavž je od leta 1932 nepogrešljiv del koroške gostilniške kulture, regionalne kulinarike z alpsko-jadranskimi primeski in pristnega gostoljubja. Pri Ogiju se počutiš doma. Čujemo poglavje polno lepih spominov, s hvaležnostjo se oziramo nazaj in zaupanjem gledamo v prihodnost, so zapisali v tiskovnem sporočilu. Odločitev za vedno zapreti gostilno septembra prihodnje leto je bila zelo težka, je Aleksandru Maku povedal Hanzi Ogris.
1: Minil je čas in ko sem vedel, da vsi moji trije otroci, ki so si dobro zastavili poklicno pot, ampak mimo gostilne, da tako ne bo več šlo naprej in moja žena je tudi počasi gre v penzion, jaz smo v penzionu tudi malo bolehamo vsi in smo se, kot rečeno, po dolgih dnevih in po dolgih nočeh odločili, da bomo eno leto še to delo naredili z veseljem, gostili naše goste z vsemi dobrotami, ki jih imamo, ampak da bo, kot rečeno, v septembru 27. zaključena zadeva.
2: Gostilna Miklavž v Belčovsu ni le gostilna, je daleč več, je kraj srečanja, povezovanja med manjšinskim in večinskim prebivalstvom, je bil tudi dolga leta kulturni dom za slovensko kulturo v Belčovsu.
1: Je bil dom za vse, za nemsko govoreče, za slovensko govoreče in mislim, da je to bila naša vseh naloga.
3: Da smo to povezovanje
1: nekako gonili naprej. Rad omenim tle mojega starega očeta, mojega očeta in seveda tudi zdaj to generacijo. Ampak kot rečeno, novi ceti, novi izzivi, nove slike, nove poti in upam, da se bo to nekako najedlo še, da bo še nekako nekje što naprej. Za našo familijo se bo ta zgodba končala 26. septembra 27.
2: Eno je, da akceptiraš odločitev mlajšega roda, drugo pa je, če si polnokrvni gostilničar z vso dušo, z vsem srcem, kako težavno je se sprijazniti s tako dokončno odločitvijo.
1: Ja, to je vprašanje, katero je tak težko odgovoriti in sicer zaradi tega, ker sem ta posu, to idejo smer živel z srcem in sem dolgo rabu. Da sem to lahko spoznal in dojel, da nasledniki to ne bodo več tako delali. Mesece je trajalo, ker to je živelo že dalj časa v meni, ta zgodba, in nisem vedel, kako bi jaz zdaj to povedal tle ali tam, pa tu nisem veliko o tem govoril. Ampak sem pa spoznal nekaj, da ne moreš primorati nobenega človeka v nekaj, kar ni. In to, da so, kot rečeno, moji otroci dobro izobraženi. Vsak svojo pozicijo ima, ampak nažalost ne v to smer, sem rekel, ne smem biti ovira. Ne smem biti zaradi tega ovira, ker bi se to morda tle prej a šle tudi drugač lahko končalo. Je pa eno sonce na nebu, imam 5 vnukov in bo več cajta za vnuke.
2: Gre na vse zadnje za en zelo, zelo velik objekt, vaša hiša. Če se ne bi nikako našla kaka rešitev po 26. septembru, imate kako predstavo, kako bi lahko sicer koristili ta objekt?
1: Je nekaj idej v glavi, ampak to zdaj konkretno povedati pa ne moram, ker to so še zadeve, diskuzije potrebne in bomo videli, kaj bo. Na vsak način je zdaj eno leto pred nami, ki bo lepo leto, da lahko še z našimi gosti živimo to leto in vse drugo pa bo. Jaz se tak rečem in mora je to en trošt. Te vrata zaprejo, se odprejo na drugi strani spet ena vrata in bomo videli, no.
0: Tako han si ogri smiklaš o težki odločitvi, da bo gostilna pri ogiju v četrti generaciji zaprla svoja vrata 26. septembra 2027. Dotlej pa želijo goste navduševati z odlično kulinariko in pristno gostoljubnostjo, je še dodal Hanzi Ugris v pogovoru z Aleksandrom Makom. Medtem pa je ura 7:26.

0: 37 minut je ura. Sledijo informacije v slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: 15 mesecev po policijski raci na antifašističnem taboru pri Prešmanovi domačiji so se pojavile nove podrobnosti. Po poročanju časnika Kronenzeitung dokumenti iz postopka pred Koroškim deželnim upravnim sodiščem kažejo, da sta tabor že pred policijsko akcijo spremljali Avstrijska direkcija za državno varnost in deželni urad za zaščito ustavnega reda in boja proti ekstremizmu. Po 15 mesecih pa, kot poroča časnik, prvič izrecno omenjajo tudi dodatno ime odgovorne osebe iz vrst koroške deželne policijske direkcije. Čeprav na novi železniški progi skozi Golico pri kraškem letališču ne bo postajališča, bo od sredine decembra do letališča le mogoče priti z vlakom. Vlak Interregio bo iz Beljaka in Celovca vozil proti Gracu, v Werndorfu pa zavil na staro železniško progo. Ustavil se bo potem približno 400 metrov od kraškega letališča. Povezava proti Koroški bo na voljo tudi pozno zvečer. Še vedno ni skupne vozovnice za Koroško in Štajersko. Avstrijske železnice, ÖBB, pa bodo decembra cene vozovnic zvišale za 3,5%. Koroški režiser Martin Kuše je bil torej gost prvega iz niza pogovorov na stišču, ki jih v Trstu prirejo Slovensko stalno gledališče, Raj in Primorski dnevnik. Koroški režiser pravi, da ne išče ideologije, temveč svobodo. Z Igorjem Pisonom sta se pogovarjala o identiteti, umetnosti in Kuševem življenju. Režiser, ki je vodil tudi Dunajski Burgtheater, se počuti kot državljan sveta. V Trstu, kjer občasno živi, pa se po njegovih besedah že od nekdaj srečuje različne kulture. Ljubljanski maraton bo ob svoji 30. obletnici zabeležil rekordno udeležbo, so včeraj organizatori potrdili v Ljubljani. Na jubilejni prireditvi bo konec tedna sodelovalo več kot 33 tekačev. Udeleženci prihajajo iz 84 držav. Med favoriti sta tudi oba lanska zmagovalca iz Etiopije. Organizatori se želijo tudi rekorda proge v ženski konkurenci. Tekače in obiskovalce pa organizatori opozarjajo na prometne zapore v Ljubljani.
0: V mestih in predmestjih je promet trenutno malo povečan, zamude sicer trajajo manj kot 10 minut in trenutno je tudi veliko otrok na poti v šoli. Torej, prosimo vas, da vozite previdno, sicer vse normalno, slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
3: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim lepo dobro jutro. 7:33.

0: To so bili Palni Valjak. 6:41 minut pa je ura in sedaj predam besedo in mikrofon uredniku Tomažu Verdevu, ki nam bo izdal vsebino najnovejše številke tednika Novice. Dobro jutro, Tomaž.
1: Lep pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci. V kratkem bo na vaše domove prispela 41. številka novic, tokrat z naslednjimi vsebinami. Olga Voglauer, državnozborska poslanka zelenih in njihova govornica na Koroškem, je v zakonskih spremembah na področju manjšin, občinskih volitvah leta 2027, ciljih na deželnih volitvah leta 2028, a tudi o pomoči kmetom med sušo spregovorila na uredništvu novic. Manfred Herrnhofer je 1. septembra postal predsednik deželnega sodišča v Celovcu. V intervjuju za novice govori o spremembah v dvojezičnem sodstvu s 1. januarjem 2027, o novih dvojezičnih kompetenčnih centrih, potrebi po dvojezičnem osebju in sodnikih ter dvojezičnih oznakah na sodiščih v Celovcu in v Velikovcu. Predstavljamo vam knjigo Med krukastim in kljukastim križem. Koroški Slovenci v času zgodnjega nacizma, sociologinje in zgodovinarke doktorice Marije Jurič Pahor, v Trstu živeče in ustvarjalne rojakinje iz Šmarjete v Rožu. V 41. številki poročamo tudi o letošnji slovesnosti pred spomenikom padlim v menih bojih med letoma 1918 in 1920 v Šentjakobu, demonstraciji za inkluzijo in proti posebnim šolam za otroke z motnjami v razvoju, dveh otroških gledaliških in lutkarskih premierah v Šmihelu in Dobrli vasi, petem jubileju Nive Zemljanov v Šmihelu in še marsičem zanimivem. Ne prezrite tudi bogatega prireditvenega kažipota in športnih strani. Prijetno branje 41. številke novic vam v imenu uredništva tokrat želim Tomaž Verdev.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo. Jo, trenutno je po Koroškem še kar hladno, v Celovcu mirimo 8 stopinj in sivo je pri nas. A danes bo še veliko sonca in tudi toplo oziroma, jo, skoraj pretoplo za mesec oktober. Temperature se bodo dvignile do 21 stopinj Celzija. Kako pa zgledajo mače v rožu? Dobro jutro, dragi Batl.
3: Dobro jutro, Magda. Ti je glih take. Imamo visoko, visoko oblačnost, po 10 stopinj imamo že in čakamo, da se bo spet sonce pokazalo.
2: Ki se bo?
3: Bo ti včeraj čudovit dan bil, brez oblakov. Veš, jaz sem te ven gledala, sam te letala delajo, so te ne megle delale, drugače pa nič ni bilo tam, ampak čudovit lep dan je včeraj bil, ja.
2: Super, danes pa mogoče kakšen oblak tu pa tam, ampak sicer pa bo spet super lepo vreme za spekho.
3: Znate, krave, če zune pasejo, se uživajo, to je čudovito, če te bom pogledaš.
2: To mora lepo biti, jih mal pogledati in ja. Dragi, kaj ob takem vremenu, kaj boste počeli?
3: Ja, kaj bomo počeli? Veš kaj, v hrtel momente pa malo moje zeli, no to spravite potem. Malo moje rože že tudi malo uštimam, ki bojo tudi kmalo. No, na balkoni jih imam še, ampak te tudi ni več tako dolgo. Niso več tako lepe, bom tu že rajtam kmalo po ramava jaz. Tako da ne zmanjka dela, ja.
2: Ja, upaj. Ja, hvala Bogu, ne.
3: Za enkrat, ja.
2: Ja, in treba se paziti, da se ne boš prehladila. Tudi ti, ne, ogromno ljudi je trenutno prehlajenih.
3: Ja, zelo veliko in bolanih, veš pa da vročino in prehlajenih. Ampak veš, kaj to je tako, ker je malo mrzlo, poj pa spet švicaš, nekaj delaš, pa švicaš, pa spet malo hladno in najbolj se pa pretam, se pa kaj tam...
2: Tam potem gre hitro, ja.
3: Tako je, ja.
2: V Šentjanžu vidim na našem prireditvenem koledarju se veliko dogaja jutri, ne? Najprej vidim v KNK centru v Šentjanžu premiera Jaz plus šolska torba in zvezek, otroška gledališka skupina, a ne?
3: Ja.
2: Potem pa še, to bo ob 17. uri, ob 19. uri, takoj na vrh, pa bo premiera aplikacija za aplikacijo.
3: Ja,
2: to je pa mladinska gledališka skupina gledališke šole z PD Šentjanž, a ne?
3: Ja. No, in v mesto ja še ni vse v Šentjanžu, se ne vem, koliko dogaja.
2: Jo.
3: Je pa v pol sedmih v cerkvi, dobrodelni koncert.
2: Ja.
3: Za cerkveno uro, menda ne za Šentjanško, menda za uro v Svečah je pokvarjena, ali tam mora nova biti. In tam ima pa ta Luka Debevc, Maja in Uroš Urbanja ima ta tam koncert.
2: To tudi prav jutri v petek 16. oktobra ob pol sedmih v cerkvi.
3: Tako da bom ta prve bomo otroke pogledali, potem bomo v cirku šli, no ne vem kaj, se ne bomo strgali, da ne bo počvečali.
2: Ja, potem pa še ne, v centri svarjetno, ne?
3: Ja, jutri je centris, ja zdaj nima več četrčki zima, centris v petkah kuha nama.
2: No, boste šli pol še na večerjo, da?
3: Najbrž,
2: lepo,
3: najbrž,
2: lepo.
3: Ja.
2: O, tako se dela, tako
3: ja,
2: se vete, živi.
3: Ja, če si že na mača, smo bolj na same, malo, bolj imaš pa saj malo, potem imaš mladi prita.
2: Absolutno, se strinjam. Najlepša hvala, dragi, in lep pozdrav tudi Tomiju in se kmalo spet slišimo, upam.
3: Ja, upam, in vidimo tudi, Magda, v nedeljo v Svečah je to super bilo, ko sem tebe spet videla.
2: Najlepša hvala.
3: Ja.
2: Ti si bila na branju, ne, v Elšpilerjevem centru,
3: tako.
2: Ko smo Fabijana Hafnerja, ko smo brali in glasbeno literarni večer. Jaz sem tudi zelo uživala in ti moram priznati, oziroma vam moram priznati, da sem imela veliko tremo, ker sem bila v mojem domačem kraju.
3: Ja, tudi trema, ne pa Magda, vi ste ja pondeljk menila še v Trstu, tudi če bili.
2: Tako
3: ne?
2: Je. Tako je. Mi smo bili v Lepeni v petek, potem v soboto smo pa bili v Pliberku.
3: A, Pliberku, ja.
2: V Svečah, v ponedeljek pa potem še v Trstu.
3: Marička, ja.
2: Tudi tam je sonce sijalo in je bilo čudovito.
3: No, fajn.
2: Ja, najlepša hvala, dragi.
3: Lepe pozdrave na vse in zdravo stante. Adio.

skupina Supertramp ob 8 in 11 minut. Kako zgleda z vremensko sliko? Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od severa razmeroma topel in suh zrak. Danes bo tako na Koroškem spet precej sončno in tudi toplo. V nekaterih kotlinah in dolinah bo sprva morda nekaj ur megleno, sicer pa bo dopoldne skoraj ves čas sijalo sonce. Popoldne se bodo pojavili tudi oblaki, vendar bo ostalo suho. V gorah bo še naprej pihal močan severozahodni veter, v dolinah pa bo veter zmiren. Najvišje temperature bodo dosegle 15 do 21 stopinj. Jutri v petek bo ponovno pretežno sončno, čeprav se bodo predvsem na zgornjem Koroškem pojavili tudi oblaki. V nekaterih kotlinah in dolinah bo sprva spet megla ali visoka megla, ki bo lahko nekoliko gostejša, najpozneje opoldne pa naj bi sonce prevzelo mesto. Severni veter bo v gorah še naprej močan, drugod šibek, za to letno obdobje bo zelo toplo, jutri temperature se bodo dvignile na 15 do 22 stopinj. Po jutrišnjem soboto bo po večini Koroške precej prijetna mešanica sonca in oblakov. V nekaterih kotlinah in dolinah bo do podneva megleno, najvišje temperature pa bodo dosegle 13 do 20 stopinj. Poglejmo na Štajersko, kje se bodo danes po jutranji megli sonce in oblaki izmenjavali, s tem, da bo povsod nekaj sončnih ur, veter bo šibek, to zmeren, le v gorah bo pihal močan severozahodni veter, do popodneva pa se bo zrak segrel na 13 do 19 stopinj. Jutri v petek bo po jutranji megli po celem Štajerskem veliko sonca, pihal bo razmeren veter, popoldne pa bo s temperaturami 15 do 20 stopinj še naprej zelo milo in tudi v soboto bo po jutranji megli spremenljivo oblačno. Veter bo ostal šibek, popoldne pa bo do temperature narasle na 13 do 19 stopinj. Še kratek pogled v Slovenijo, kjer bo danes in jutri deloma jasno z mirno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo danes od 16 do 20, na Primorskem pa do 22 stopinj. Jutro bo ob nekaterih nižinah megleno, danes in jutri najvišje temperature, jutri pa okoli 18 stopinj, od 11 do 18, na Primorskem pa do 22 stopinj. 8:14 minut je ura, sedaj pa Neša, dobro jutro.

0: Osem in 21 minut, še 9 minut manjka do pol devete, sedaj pa to.
1: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v glasbenem kotičku. Sam simpatik je skupina glasbenikov, ki jo povezuje ljubezen do dobre glasbe, več glasnega petja in ustvarjanja prijetnega vzdušja na vsakem nastopu. Prepoznaven je po štiriglasnem moškem petju, energičnem nastopu ter raznolikem repertoarju, v katerem se prepletajo slovenska narodno-zabavna glasba, zabavne uspešnice in skladbe za polna plešišča. Tokrat predstavljajo novo polko z naslovom A si v jagodah spal, ki prinaša hudomušno zgodbo o petkovem večeru, dobri družbi in jutru, ko spomin na preteklo noč ni več povsem zanesljiv. V središču zgodbe je dobro poznano vprašanje, a si v jagodah spal? Skladba se na zabaven način poigrava z dogodivščinami z vaških veselic in večeri, ki se začnejo z znamenitim stavkom Samo na enega grem. A si v jagodah spal je tako igriva in poskočna polka, namenjena vsem, ki imajo radi dobro glasbo, humor in zgodbe, v katerih se marsikdo zlahka prepozna. In še eno imam za vas. Ansambl Ekstaza se je letos predstavil na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj, kjer je zaigral svojo novo polko Med prijatelji. Skladba prinaša preprosto, a zelo iskreno sporočilo, ko stopijo na odr prijatelji in glasbeniki, vsakdani problemi za nekaj trenutkov izginejo. Ostane ta pa glasba, dobra družba in veselje. Med prijatelji je pravzaprav skladba zelo posebno zgodbo. Njeni začetki segajo več kot 10 let nazaj, ko je avtor besedila Anže Novak idejo za pesmo zapisal kar na zadnji klopi učilnici fizike. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da bodo hieroglifi zapisani med šolskimi urami nekoč postali besedilo skladbe, s katero se bo Ekstaza predstavila na enem najpomembnejših festivalov narodno-zabavne glasbe v Sloveniji. Osrednje sporočile pesmi se skriva v refrenu. Odr postane prostor, kjer med prijatelji pozabijo na vse skrbi. Dobra družba jih drži po konci, časa pa se ne mudi nikamor. Prav ta občutek sproščenosti, povezanosti in pristnega veselja želi Ekstaza prenesti tudi na poslušalce. Zdaj pa ansambl Simpatik s skladbo A si v jagodah spal? Še prej pa Ekstaza Med prijatelji. Polka za vse, ki verjamejo, da je življenje lepše ob glasbi, prijateljih in dobri volji.

0: 38 minut je ura, sledijo poročila v slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: 15 mesecev po policijski raci na antifašističnem taboru pri Peršmanovi domačiji so se pojavile nove podrobnosti. Po poročanju časnika Kronenzeitung dokumenti iz postopka pred Koroškim deželnim upravnim sodiščem kažejo, da sta tabor že pred policijsko akcijo spremljali Avstrijska direkcija za državno varnost in deželni urad za zaščito ustavnega reda in boja proti ekstremizmu. Po 15 mesecih pa, kot poroča časnik, prvič izredno omenjajo tudi dodatno ime odgovorne osebe iz vrst Koroške deželne policijske direkcije. Koroški režiser Martin Kuše je bil torej gost prvega iz niza pogovorov na stišču, ki jih v Trstu prirejajo Slovensko stalno gledališče, Raj in Primorski dnevnik. Koroški režiser pravi, da ne išče ideologije, temveč svobodo. Z Igorom Bizonom sta se pogovarjala o identiteti, umetnosti in Kuševem življenju. Režiser, ki je vodil tudi Dunajski Burgtheater, se počuti kot državljan sveta. V Trstu, kjer občasno živi, pa se po njegovih besedah že od nekdaj srečuje različne kulture. Čeprav na novi železniški progi skozi Golico pri graškem letališču ne bo postajališča, bo od sredine decembra do letališča le mogoče priti z vlakom. Vlak Interregio bo iz Beljaka in Celovca vozil proti Gracu, v Werndorfu pa zavil na staro železniško progo. Ustavil se bo potem približno 400 metrov od graškega letališča. Še vedno pa ni skupne vozovnice za Koroško in Štajersko. Avstrijske železnice, ÖBB, pa bodo decembra cene vozovnic zvišale za 3,5%. Državno tožilstvo v Celovcu je zaradi ropa banke v Borovlah uložilo obtožnico proti 48-letnemu Korošcu. Zamaskirani naj bi 16. marca odnesel več kot 200 tisoč evrov in pobegnil s kolesom. Osumljenca so prijeli aprila, od sredine aprila pa je v priporu. Na sodišču se bo zagovarjal zaradi hudega ropa, datum sojenja pa še ni znan.
0: V mestih in predmestu je promet trenutno še malo povečan, zamude sicer trajajo manj kot 10 minut. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
3: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

0: 48 minut je ura, prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je tudi za današnji četrtek pripravila Katja Križnar, projektna referentka in poslovodkinja iniciativ Angola, pevka ansambla Gorenskega kvinteta in zborovodkinja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Današnje berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom nas opominja, da moramo slaviti veličastvo Kristusove milosti, saj nam je njegova kri prinesla odpuščanje grehov. Ob tem sem se spomnila sicer na božično zgodbo neznanega avtorja, ki gre takole. Skupaj s pastirji sem stopil v hlev, kjer sem videl živino, Marijo, Jožefa in jasli. Solze so mi stopile v oči. Zakaj jokaš? Je vprašal Jezusček. Ker ti ničesar nisem prinesel. Od tebe bi rad kaj dobil, je rekel Jezusček. Kaj pa? Sem negotovo vprašal. Podari mi svoj zadnji šolski spis, je rekel otrok tako tiho, da sem ga lahko slišal samo jaz. Prestrašil sem se. Jezus sem zajeclal in se čisto približal jaslim. Tam spodaj je vendar učitelj napisal nezadostno. Ravno zato bi ga rad imel in še drugo darilo želim od tebe, je rekel Jezusček. Tvoj lonček. Ampak tega sem ravno danes zjutraj razbil, sem odvrnil. Vedno mi moraš prinesti tisto, kar si v svojem življenju razbil. Napravil bom, da bo spet celo. Še moja tretja želja, je rekel Jezusček. Prinesi mi odgovor, ki si ga dal mami, ko te je vprašala, kako to, da se je lonček razbil. Jaz v resnici nisem lončka prevrnil, ampak sem ga nalašč vrgal na tla, ker sem bil jezen na mater. Ja, je rekel otrok. Vedno mi prinesi vse svoje laži, svoje nasprotovanja, razočaranja, jezo, grdobijo, vse, kar si storil slabega. Sprejel te bom in ti odpustil. Prijel te bom za roko in te vodil. Bodite lepo.

0: Slovenski spored ORF in dan se lahko začne.
1: Ker si, kaj nekaj manjka, če te ni.
2: Slovenski spored ORF.

0: Dan se začne šele, ko vklopim radio, moj radio.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: 8:53 minut je ura, danes je četrtek, 15. oktober. Poglejmo sedaj še na prireditveni koledar. V Šmihelovi dvorani poteka trenutno predstava Sapeloti v okviru festivala Cikelcake. To je teater Piccolo iz Avstrije, ki igra v nemškem jeziku, to je pa predstava za otroke ljudskih šol. Naslednja predstava pa bo že ob 10. V Celovcu, v Generalnem konzulatu Republike Slovenije, bo danes ob 18. uri pogovorni večer od tu in tam z Majo. Gostja bo danes dolgoletna odgovorna urednica in direktorica Gorenjskega glasa Marija Volčjak. Pogovor bo vodila generalna konzulka Maja Balan Slobodjanec. Za glasbeni okvir pa bosta poskrbela Gabriel Lipuš in Janez Gregorič. Kaj pa se dogaja danes na Štajerskem, nam bo sedaj povedal kolega Simon Ušlak-Gerasimov.
1: V četrtek 15. oktobra bodo v avstrijski Radgoni in slovenski Gornji Radgoni odprli čezmejni festival Water and Light, ki bo preko svetlobne umetnosti povezal sosednji mesti ob Muri. Na ogled bo 12 svetlobnih inštalacij na obeh bregovih Mure, festival pa organizirajo v sklopu evropskega projekta De Profundis iz Globin. Županja Gornje Radgone Urška Malko Tuš o projektu sklada Interreg.
2: Festival svetlobe in voda, to je projektni partner avstrijska občina. Tukaj so oni tisti vodilni, seveda tudi na slovenski strani bodo tri lokacije, kjer bomo preko posebnih umetniških inštalacij poudarjali pomen vode kot seveda zelo pomembne dobrine in pa te naravne dediščine, katero je potrebno ohranjati.
1: Festival Water and Light bo trajal do 25. oktobra, svetlobna umetnost pa bo brezplačno na ogled vsak dan od 18. ure do 22. ure. Klub slovenskih študentk in študentov v Gracu v četrtek 15. oktobra v sveže prenovljenih klubskih prostorih v ulici Mončengase 9 vabi na tradicionalno brucovanje, pri katerem se klubskemu življenju lahko pridružijo novi študenti prvega semestra.
0: Hvala, Simon Ušlak-Gerasimov. Še 4 minute manjkajo do 9 in boste slišali poročila v nemškem jeziku, nato pa 20 za 5, vse tja do 10.

0: naš slovenski radio na Koroškem.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tam je moja pesem.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.

0: domača, pristna, naša.
1: Tu se počutim doma.
2: Slovenski spored ORF.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

Naša glasbena oddaja 20 za 5 vse tja do 10 se bliža koncu. Točno ob 10 bodo na sporedu poročila v nemškem jeziku, nato pa bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Naš spored bomo nadaljevali ob 12 z žurnalom, v današnji popoldanski oddaji Lepa ura pa bo z vami kolegica Jana Velik. Upam, da ste dan začeli dobre volje in polno energije. Želim vam še naprej lep čas, kjerkoli ste. Pred mikrofonom sem bila Magda Kropivnik. Sreč!

Umakni se in skupina Tretji kano, ura pa kaže 10:07 minut. Kdaj je jezik zares živ? Takrat, ko ga govorimo doma, ko se ga učimo v šoli, ali takrat, ko ga brez zadrege uporabimo tudi zunaj učilnice? V Celovcu bodo jutri in v soboto iskali odgovore prav na takšno vprašanje. Na mednarodni konferenci bodo primerjali izkušnje različnih jezikovnih manjšin od Koroške do Katalonije in Baskije. Iz tega razloga bomo govorili o revitalizaciji manjšinskih jezikov v Evropi. Z nami bo Daniel Buti, ki je eden od ključnih partnerjev v EU Horizon projektu Fosterlang, katerega cilj je zaščititi in okrepiti jezikovno raznolikost ter spodbuditi razvoj jezikovnega kapitala. Kaj se torej lahko naučimo drugo drugega in kaj to pomeni za poučevanje slovenščine na Koroškem? O tem pa več po dveh skladbah.

0: Agora, obzorja. Manjšinski jeziki imajo po Evropi različne položaje. Skupno pa jim je vprašanje, kako jih uspešno vključevati v izobraževanje. Celovec bo jutri in v soboto prizorišče mednarodne konference z naslovom Models and Methodologies for Minorized Languages in Education. Sodelujoči bodo predstavljali raziskave, izkušnje iz prakse in različne modele poučevanja. Tudi Koroška dvojezična šola bo del programa. Z nami pa je v nadaljevanju Daniel Vuti, ki sodeluje v velikem evropskem projektu Fosterlang, namenjenem zaščiti in revitalizaciji ogroženih jezikov. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni na radiju Agora, kjer bomo govorili o zelo pomembni in aktualni temi, o revitalizaciji manjšinskih jezikov v Evropi. Z nami je Daniel Vuti, ki je eden od ključnih partnerjev v novem EU Horizon projektu Fosterlang, katerega cilj je zaščititi in okrepiti jezikovno raznolikost ter spodbuditi razvoj jezikovnega kapitala. Daniel, najprej lepo pozdravljeni in hvala, da si se mi pridružil.
1: Lepo pozdravljena, dobro dan.
0: Za začetek mogoče, kaj je pravzaprav projekt Fosterlang in kako je nastal?
1: Fosterlang je pravzaprav kratica za angleški stavek ali naslov Fostering Linguistic Capital, a roadmap for reversing the diversity crisis and activating social benefits in Europe. Dolg in kompliciran stavek, zaradi tega tudi ta kratica, gre pravzaprav za krepitev in reaktivacijo, revitalizacijo jezikov, manjšinskih jezikov predvsem. Vemo ja, da je 7000 jezikov na splošno, recimo 6-7000 jezikov na splošno na svetu, od tega pa jih je skoraj polovica ogroženih in najbolj pesimistične prognoze pravijo, da bo v 100 letih več kot 90% vseh teh jezikov pravzaprav izginilo. In to je eden izmed vzrokov, zakaj je ta projekt uresničen.
0: Kateri so glavni cilji projekta Fosterlang in katere jezike točno želite z njim revitalizirati?
1: Torej v Srednji Evropi, Jugovzhodni Evropi smo edin projektni partner pravzaprav in večina projektnih partnerjev je iz Velike Britanije, Španije, tudi Nemčije, v Avstriji in z slovenskim jezikom smo pravzaprav edini pedagoška visoka šola na Koroškem. Gre torej za jezike kot recimo stare keltske jezike na Veliki Britaniji, valiziščina, potem gre na primer za baskiščino, za katalanščino, gre tudi za poljske jezike oziroma poljski jeziki niso jeziki na poljskem, današnjem poljskem, kot so to kašubščina ali tudi lemkiščina. To so res majhni jeziki in prav zadnja dva sta pravzaprav dejansko precej ogrožena. Tudi danes še baskiščina je tudi že recimo v primerjavi bolj zaščitena, o tem pa bom še več pozneje povedal. Projekt je torej usmeren v različne smeri, gre pa res za krepitev jezikovne raznolikosti in pravzaprav bi v projekt tu radi prispevali k tem, da v Evropi se bolj ozavešča o potencijalu te jezikovne raznolikosti. Jezikovni kapital je dejansko en kapital, ki ga pa v Evropi še premalo koriščamo. In jezikovni kapital predlagamo kot humani kapital, človeški kapital. Se pravi, pravzaprav je Evropa svojo jezikovno raznolikostjo neverjetno bogata, enostavno pa še nimamo pravilnih idej in možnosti, kako to koristiti. Če imamo sedaj lepe ideje, da bi se Evropa pozicionirala mednarodno, globalno kot pomemben velik partner, je gotovo tudi ena možnost, da to naredi s pomočjo tega jezikovnega bogatstva.
0: Zakaj je pa ohranjanje manjšinskih jezikov prav danes tako pomembno za Evropo?
1: Govorimo tudi v projektu o krizi raznolikosti, diversity crisis. Se pravi, kljub temu, da imamo že vedno jezikovno bogatstvo, diverziteto kulture v Evropi. Vidimo danes, tudi že desetletja dolgo opazujemo, da imajo naše družbe težave ravnati s to diverziteto, s to raznolikostjo. Nacionalizem vedno spet prevlada v raznih državah, regijah. Političari, ki so populistični, zmagujejo na volitvah. Tudi v EU ni vedno tako enostavno in enostavno lahko govorimo o tem, da je to ena kriza raznolikosti, ker ne vemo, kako bi v družbah, v državah ravnali s to raznolikostjo. In prav temu želi naš projekt tudi dodati vizije in možnosti, da gre tudi drugače. Da raznolikost, diverziteta ni avtomatično kriza, temveč je tudi lahko bogatstvo in kapital.
0: S kakšnimi izzivi pa se soočate pri ohranjanju in spodbujanju manjšinskih jezikov?
1: Torej, kar se tiče zdaj Evrope, imamo razne nacionalne države seveda, ki so pristojne za svoje podnarekovane manjšine. In kot vemo v znanosti, ampak tudi družbene seveda vemo, ja, pravzaprav te nacionalne države niso že vedno bile, temveč so nastale malo več kot 100 let nazaj, ne, iz velikih carstv, kraljestv in tako naprej. Tako da danes so manjše nacionalne države pristojne za obvarovanje svojih jezikovnih manjšin, to pa storijo tudi na razne načine. In ena država kot naprimer Francija, Francijo moramo vedno spet znova na žalost omeniti kot negativen primer, ker enostavno vsi v Franciji veljajo kot Francozi, francoski jezik je ta glavni in poleg tega ostane v Franciji zelo, zelo malo prostora in možnosti obvarovati in ščititi nešteto manjšinskih jezikov v Franciji. Na drugi strani je naprimer recimo ena Avstrija, kjer pač imamo 6 narodnih jezikovnih manjšin, ki jih poznamo, tudi koroški Slovenci so ene izmed njih. Tudi tu pa je pravzaprav zakon za zaščito narodnih manjšin Volksgruppengesetz več kot 50 let star in enostavno ne izgleda tako, kot da bi ga kmalo reformirali, čeprav si to manjšine želijo.
0: Kdo pa točno vse sodeluje v projektu in koliko partnerjev ter jezikovnih skupin je vključenih, če imaš kakšno številko?
1: Imamo 14 partnerjev partnerskih organizacij, pri čemer je pedagoška visoka šola na Koroškem pristojna kot glavna za izobrazbo. Glavni vodilni partner je Univerza v Varšavi na Poljskem in tam je gospa profesorica Justina Olko, voditeljica in tudi inicijatorka projekta. Ona je zelo veliko delala v preteklosti z indigenimi manjšinami v Južni Ameriki, je tudi kot znanstvenica prispevala k tem, da se je ta ali oni manjšinski jezik ohranil. Zelo zanimivo. Imamo poleg tega tudi partnerja recimo Univerza v Poznanu, drugi poljski partner, tam je tudi en oddelek, ki se zelo ukvarja z manjšinskimi jeziki. Max Planck Gesellschaft v Nemčiji je zraven. Lingua Pax je ena velika krovna organizacija, ki se globalno briga za varovanje manjšin. Ima azijatski oddelek in tudi evropski oddelek, tu sodelujemo z evropskim oddelkom, ki je v Španiji. Univerziteta v baskijski državi v Španiji, Severna Španija, je tudi pomemben partner, kajti baskijščina je posebno zanimiv primer revitalizacije enega jezika. V Dublinu je Dublin City University in partner, Univerza v Oslu je partner na Norveškem, University of the Highlands and Islands je na Škotskem, eno lepo in dobro zvenečo ime po mojem, tudi v Walesu ena univerza in kot rečeno mi kot zadnji partner.
0: Kako pa konkretno poteka delo na terenu in katere aktivnosti izvajate točno?
1: Imamo en delovni paket, delovni krožek, ki se zelo bavi z izobrazbo. In tu nas je 5 partnerov, ki sodelujemo. Srečujemo se v glavnem online, v spletu, preko Zooma. Imamo mesečno 2 ali 3 srečanji in planiramo. Trenutno smo še v fazi načrtovanja. Načrtujemo pa delo na terenu, ki bo po današnjem vidiku izgledalo tako, da bomo v 5 manjšinskih regijah raziskovali in izvedli fokusne skupine, se pravi skupinske intervjuje z učitelji, z eksperti in ekspertkami za izobrazbo in tudi z ravnatelji, ravnateljicami šol, manjšinskih šol, kjer je prisoten manjšinski jezik. Teh 5 regije, te pa so, to je baskijska država oziroma baskijska regija v severu Francije, tam bomo gledali, kako zgleda z baskijščino v izobrazbi. Potem kašubščina na Poljskem, na severu Poljske je kašubski jezik prisoten, v Kataloniji v Španiji imamo katalanski jezik, imamo tudi slovenščino na Koroškem recimo in imamo kot naslednji jezik še valiziščino v Walesu, se pravi star keltski jezik, ki je preživel in ki so ga tudi uspešno revitalizirali. To je 5 različnih manjšinskih regij, 5 različnih jezikov in vsi imajo druge predpogoje.
0: Zelo zanimivo, Daniel Vuti, hvala za ta vpogled. Mi si bomo zdaj privoščili glasbo, potem pa se seveda vrnemo k pogovoru o projektu Foster Lang.

0: Pred glasbo smo se dotaknili ciljev in aktivnosti projekta Fosterlang, v nadaljevanju pa bi te Daniel Buti prosila, da nam poveš še nekaj več o sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, izobraževalnimi ustanovami ter kakšni so dolgoročni učinki projekta. Najprej pa, kako vključujete lokalne skupnosti in šole v proces revitalizacije jezika? Kako bo to točno zgledalo?
1: Torej, kot pedagoška visoka šola smo prav pristojni za delavnice, ki jih bomo izvedli za učitelje in skupaj z učitelji in učiteljicami. Se pravi, trenutno pripravljamo tudi za naslednja 3 leta termine in delavnice v Španiji, na Poljskem, v Walesu, tudi na Koroškem in posod bomo vabili lokalne skupnosti. Se pravi, učitelje, učiteljice in seveda ekspertke, ekspertinje na področju izobraževanja. Pomembne so pa tudi družine pri tem in društva, organizacije, ki se bavijo v manjšinah ali za manjšinske jezike glede transgeneracionalne predaje manjšinskih jezikov. Pravzaprav je to eno ključnih vprašanj tudi v projektu, pod kakšnimi pogoji se manjšinske jezike dobro predajo naprej iz generacije v generacijo. In v našem delovnem paketu je poleg tega tudi še zelo pomembno vprašanje, pod kakšnimi pogoji pa dejansko uspe pridobiti nove govorce v šoli, v izobrazbi, pod kakšnimi pogoji pa dobro funkcionira za manjšinski jezik v šolah in v izobrazbi. In temu se želimo približati s skupinskimi intervjuji, vabili torej bomo razne na tem področju dejavne v 5 regijah in jih spraševali. V sklopu delavnic pa bomo tudi manjšine in tiste, ki se jih te tema tiče, same prosili, da govorijo iz primerov svojih dobrih praks, kajti so pravzaprav manjšine, kot vemo, ekspertke, ekspertinje, saj so ti manjšinski jeziki že stoletja, če ne celo tisočletja kot baskiščina preživeli, a ne, kljub včasih zelo slabih pogojih, potem tudi spet boljših pogojev. Se pravi, tu imamo delavnice, ki bomo spraševali manjšince.
0: Na kakšen način pa projekt prispeva k večji povezanosti in identiteti teh skupnosti?
1: To je seveda tudi ključno vprašanje in upamo, da bomo tu imeli lepe rezultate. Imamo kot en glavnih rezultatov v celotnem projektu eno roadmap, se pravi načrt, glavni načrt, v katerem bomo potem povezovali vse delovne pakete, vse rezultate delovnih paketov k skupnim zaključkom in te skupne zaključke bomo predstavili seveda manjšinam, ampak tudi, ja, političarem, političarkam, tako rekoč tem, ki so pristojni tudi za policy, po angliško rečeno, za zakonske osnove. In če bomo sedaj uspešni, nam bo to seveda tudi pomagalo srednjeročno, dolgoročno pri krepitvi manjšinskih jezikov, krepitvi identitete manjšin. To pa je seveda sedaj danes težko za oceniti, kako se bo to res uresničilo. Je pa seveda želja v projektu in predvsem s to linguistic roadmap, ja, s tem cestnim načrtom za manjšinske jezike v Evropi bo to najbolj uresničeno.
0: Ali poznate katere dobre prakse ali konkretne primere, ki bi jih mogoče lahko izpostavili?
1: Seveda je tu baskiščina en zelo dober primer. Do 1980-ih let je bila skoraj prepovedana v režimu Franka, potem smo imeli pa od 1982 dalje res pobude revitalizacije tega jezika in so si Baski to tudi priborili. Se pravi, imajo danes v baskijskem teritoriju v Španiji dobro avtonomijo, imajo zelo dobra števila, kar se tiče šol. Sam sem tudi prav pred kratkim bil na eni študijski viziti, si ogledal to situacijo in je neverjetno zanimivo, kako dobro vidna je baskiščina na prometnih znakih, na kavarnah. Enostavno baskiščina živi in je dobro vidna, tudi če ne govori vsak v tem območju baskiščino. Seveda je to ena atraktivna regija za migrante, migrantke. Večinoma se pa le zaenkrat učijo španščino, ampak tudi migrantke in migranti se potem kmalu naučijo baskiščine. V veliko primerih to je zelo lep primer. In zelo primer je tudi, kako je prestiž tega jezika pravzaprav v teku nekaj desetletij se hitro in dobro dvignil. Baskiščina obstaja samo v tem obmejnem območju med Španijo in Francijo. V Franciji izgleda že precej drugače. Vkoliko sedaj lahko pavšalno povem, se upam povedati z baskiščino v Franciji podobno kot slovenščino na Koroškem. Nikjer ni vidna. Ne pomaga človeku pri tem, da najde dobro službo ali sploh službo. Slovenščina in baskiščina sta tako rekoč v Franciji na Koroškem. Ja, dobra zadeva za manjšince, ampak s takimi strategijami ne bo zelo pomagalo prispevati revitalizirati te jezike. Kome smo pa v baskijskem teritoriju v Španiji, imamo eno veliko regijo, kjer je res zelo vidna baskiščina in kjer funkcionira s prestižem jezika. Kako so to uspeli, je deloma raziskovano, mi bomo pa to v našem projektu še bolj izrazito opisali, tudi v primeru z valiziščino, slovenščino, koroškem, katalanščino. Samo kot nadaljni primer kratko, Welsh kot jezik, valizijski jezik v Walesu, je pravzaprav star keltski jezik, ki so ga tudi uspešno revitalizirali in je predvsem od 1990-ih let dalje vedno več govorcev bilo. Pa sedaj števila stagnirajo in otroci se učijo sicer ta jezik v šolah, predvsem na ljudskih šolah zelo dobro v veliki meri, se pa ta jezik bistveno manj uporablja v javnosti kot baskiščina. In tudi tu bo za nas zelo zanimivo, na čem pa to leži. V izobrazbi, na kakšnih zakonih to leži, na kakšnih družbenih okoljih, pa so tu pravzaprav razlike pri teh dveh jezikih, a ne? In kot tretjo pa je za nas seveda vedno zanimivo pogledati, kako pa je slovenščina na Koroškem. Imajo pravzaprav dobre zakone, tudi slovenščino na Koroškem zelo dobro rešuje zakon manjšinsko šolstvo, ampak v družbi tega jezika enostavno ni tako, kot bi si to želeli.
0: Kako pa se financira takšen projekt in kakšna je podpora Evropske unije za vse tiste, ki ste se mogoče ravno vklopili? Ta projekt se imenuje Foster Lang, kjer gre za revitalizacijo manjšinskih jezikov in z mano v studiu je Daniel Vuti.
1: Torej, ta projekt je financiran v celoti od Evropske unije, ki ima program Horizon Europe. In to je pravzaprav, kar se tiče znanosti, najvišja raven podpore za znanstvene projekte na mednarodni ravni. Evropska unija torej celotnemu projektu da 3 milijone evrov, neverjetna vsota pravzaprav, to razdeljeno na 14 partnerjev je pa seveda tako, da se pri nam na pedagoški visoki šoli izgre za znanstveno sodelavko, znanstvenega sodelavca, ki nam bo pomagal 3 leta in to je seveda odlična zadeva za nas tudi. Se pravi, pravzaprav je celoten projekt financiran z Evropske unije, je pa posebnost seveda ta, da Evropska unija podpre projekt s to tematiko in to nam je seveda posebnega pomena.
0: Kaj lahko pa vsak posameznik ali posameznica prispeva k ohranjanju svojega maternega ali manjšinskega jezika, po tvojem mnenju?
1: Torej, po mojem mnenju, če si ogledam Koroško, slovenščino na Koroškem, bi si želel, da bi velik več slovensko govorečih na Koroškem, koroških Slovencev, se enostavno upalo ta svoj manjšinski jezik prikazati navzven. Zakaj je tako malo kavarn slovenskimi naslovi, ne? Zakaj je tako malo firm, ki se upa kakšen dvojezičen slogan napisati na svoje vrata ali na svoj avto? Nešteto uspešnih firm imamo, podjetnikov, podjetnic, ki pa zelo varčujejo s to svojo dvojezičnostjo, ponavadi se le odločimo koroški Slovenci, koroške Slovenke za to, da prikažemo samo nemški jezik in to je škoda. Če si ogledamo v evropskem primeru baskiščino, kot sem že uvedel, tam je seveda to nekaj posebnega, da prikažeš baskiščino tudi na svoje firmi, a ne? Tako da pravzaprav gre za to, da družba omogoča manjšini, manjšinskemu jeziku, da je viden in tu ne vidim v odgovornosti samo manjšince same, temveč je to družba. V naših evropskih družbah, k sreči, zdaj večinoma ni več takih konfliktov, diskriminacija je bila že veliko hujša in gre sedaj za to, da se to raznolikost, ki je bila desetletje dolgo zatirana, spet prikaže. Tu pa je res pristojna celotna družba in Koroška je tu na žalost, ja, ni med prvimi, kar se tiče tega, temveč bolj daleč zadaj nekje, kar se tiče vidnosti manjšinskih jezikov, ne. Seveda še slabše je pa naprimer na Poljskem, majhni jeziki kot lemkiščina ali kašubščina ali tudi vimiš-jeriš jezik, ena stara varianta nemškega jezika na jugu Poljske, sploh niso zaščiteni, tudi zakonsko ne in tu gre pač za to, da bo našla poljska družba, poljska država kmalu rešitve, kako se le zaščiti te jezike, preden da izumrejo, ne.
0: Kako bo pa uspeh projekta merjen in kakšni so pričakovani rezultati do aprila 2028?
1: Za projekt na tej ravni smo morali zapisati jasne indikatorje in recimo pri našem delovnem paketu, ki se tiče izobrazbe, je to, da bomo uspešno izvedli 5 delavnic v raznih regijah Evrope in pri vseh delavnicah bomo nagovorili transgeneracijske transmisije manjšinskih jezikov v družinah, bomo tudi govorili z učitelji glede primerov dobrih praks, kako dobro se da manjšinske jezike v šolah učiti in predati naprej mladim in bomo izdelali iz tega večjezične materialje, takoj kot brošure, v katerih zberemo, ja, pravzaprav mednarodno veljavne primere dobre prakse, pod takimi pogoji to dobro funkcionira, pod takimi pogoji manj. Družba je tu tudi vedno v odgovornosti, toliko lahko povem že sedaj. Je pa tudi seveda en znanstveni članek na visoki ravni zahtevan in v celoti imamo 9 delovnih paketov, ki ima vsak tak svoje jasne indikatorje, kdaj je projekt uspešen. Vem, da se bojo kolegice in kolegi tudi za to trudili.
0: Ali imate tudi kakšen načrt, kako nadaljevati delo po izteku projekta? A ste mogoče razmišljali o tem?
1: Torej, na Pedagoški visoki šoli na Koroškem se zelo trudimo za mednarodno izmenjavo. Smo majhna visoka šola, majhna univerza v tem smislu, ampak imamo le za Alpsko-Jadransko regijo dobre stike do Slovenije, Italije že. Ta projekt pa nam seveda omogoča stike še do nadaljnih univerz in v širši znanstveni svet, tako rekoč. Tako da vsi ti stiki, kontakti, recimo v Baski kraj, v Wales, v Škotsko, na Irsko, na Poljsko nam bodo seveda ostali in pričakujem si še več podobnih projektov, morda ne na tej ravni, morda pa tudi le v naslednjih 10 letih recimo. Kar se tiče, ja, revitalizacije manjšinskih jezikov, pomembna tematika in me zelo veseli, če smo tu lahko vsi ti stiki, kontakti, recimo v Baskijski kraj, v Wales, v Škotsko, na Irsko, na Poljsko nam bodo seveda ostali in pričakujem si še več podobnih projektov, morda ne na tej ravni, morda pa tudi le v naslednjih 10 letih recimo. Kar se tiče, ja, revitalizacije manjšinskih jezikov, pomembna tematika in me zelo veseli, če smo tu lahko prispevali, bomo prispevali.

0: Bona raznolikost in poseben kapital, posebna vrednost. In enostavno, to naj ne bi bil problem manjšincev, da ne vedo trenutno še tako dobro, kaj, kako ravnati s tem kapitalom, s to več vrednostjo, temveč to je problem družb. In to je problem družb predvsem zadnjih desetletij. Naše družbe so se po naključju in potem, kot je pač v zgodovini teklo, razvile v enojezične družbe. In to je naš velik evropski problem, da je toliko jezikovne raznolikosti, ampak manjšinci, govorniki, govorci, govorke, več jezikov se znajdejo v enojezični družbi. Že v 1990-ih let smo slišali iz Nemčije od znanstvenice Ingrid Gogolin, večjezični otroci pridejo v enojezično šolo in to je velik problem. Na žalost se v Avstriji in v Nemčiji to do sedaj še ni spremenilo. Tudi danes prihajajo večjezični govorci, šolari, šolarke v enojezično šolo in se iz njihovega velikega jezikovnega kapitala raznolikosti zelo malo naredi. Druge regije v Evropi nam bolj uspešno kažejo, kako je jezikovna raznolikost lahko tudi v tem smislu več vrednost in gre pa za to, da to v vseh družbah in celotno v Evropi bolj priznamo in uvidimo in da prikažemo tudi družbam, kako je jezikovna raznolikost tudi dejansko lahko. Ja, nekaj, od česa družbe profitirajo.
1: Dvojni magister dr. Daniel Vuti, iskrena hvala za vse te zanimive in dragocene informacije. Verjamem, da smo danes vsi izvedeli nekaj novega o pomembnosti ohranjanja jezikov, ki so morda majhni po številu govorcev, a veliki po svoji vrednosti. Želimo vam veliko uspeha pri projektu Fosterlang in upamo tudi, da bo vaš trud pustil močne sledi tudi za prihodnje generacije. Spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Daniel Vuti, tudi tebi najlepša hvala za ta pogovor.
0: Najlepša hvala, me zelo veselilo.
1: In seveda še pomembna informacija za vse, ki jih ta tema zanima tudi osebno ali poklicno. Mednarodna konferenca Modeli in metodologije za manjšinske jezike v izobraževanju bo potekala jutri in pojutrišnjem, torej 16. in 17. oktober na Pedagoški visoki šoli v Celovcu. Na njej bodo sodelovali strokovnjaki in strokovnjakinje iz različnih držav, med drugim bodo govorili o izkušnjah iz Katalonije, Baskije in o evropskih pristopih k manjšinskemu izobraževanju. Udeležba je brezplačna, potrebna pa je prijava. Podrobnosti in prijavni obrazec najdete na spletni strani projekta Fosterlang. In morda je prav to priložnost, da ne ostanemo samo pri vprašanju, kako ohraniti jezik, ampak se pogovorimo tudi o tem, kaj lahko v izobraževanju naredimo drugače.

0: Das war nicht gut, darum machen wir es noch einmal.
1: Nekatere pesmi poznamo tako dobro, da jih skoraj ne poslušamo več. Potem pa jih nekega dne slišimo drugače. Morda zaradi besedila, morda zaradi spomina, ki ga prikličejo. Takšna je tudi Wish You Were Here skupine Pink Floyd. Potem pa še en glasbenik, ki je znal iz znanega narediti nekaj nepričakovanega. David Bowie in The Man Who Sold the World.

Dopoldne na Radiu Agora se nadaljuje. Čez nekaj trenutkov bodo na vrsti poročila, v katerih boste izvedeli, kaj se dogaja doma in po svetu. Po poročilih pa seveda ostanite z nami, v drugi uri obzori nas čaka še nekaj zanimivih glasbenih srečanj, od skupine Zweiraumwohnung do Velvet Underground, pa tudi kakšno misel za četrtkovo dopoldne ter prispevek pisateljsko srečanje, ko besedilo pride do urednika. Najprej pa glasba in poročila.

Potopis in skladba Drobna misel na radiju Agora. Pot od prve zamisli do natisnjene strani je pogosto daljša, kot si predstavljamo. O tej poti so razmišljali na letošnjem pisateljskem srečanju na Obirskem, ki je potekalo pod naslovom Besede na poti, od ideje do objave. Novinarka, slovenistka in urednica Mateja Richter je predstavila, kako literarno besedilo najde pot v tednik Nedelja. Ta časopis je v svoji zgodovini doživel rast, prepoved v času nacizma in nov začetek. Izvedeli boste, zakaj je za uredništvo Nedelja prvi dan v tednu in na kaj so pozorni pri izbiri besedil. Glavni urednik Vincent Scotthart pa bo povedal, kako je ob jubileju nastal literarni natečaj 100 zgodb za 100 let. Slišali boste tudi eno od otroških zgodb, ki so prispele na ta natečaj. Vabljeni k poslušanju prispevka, ki bo na sporedu čez nekaj minut takoj po glasbi.

0: Agora, obzorja. Nekateri časopisi novice le beležijo, drugi pa skozi desetletja pišejo zgodbo celotne skupnosti. Tednik Nedelja je preživel prepoved, se iz verskega lista preoblikoval v sodoben medij narodne skupnosti in danes svoje bralke in bralce najde tudi celo onstran Atlantika. Kaj se za tednom dogaja za uredniškimi vrati? Zakaj je zunanja podoba časopisa več kot le okras? In kako se lahko ob stoletnici svojo zgodbo pridruži prav vsak, ki piše v slovenščini? O tem nam zdaj poroča Jaka Novak.
1: Tema letošnjega pisateljskega srečanja na Obirskem 3. oktobra je bila Besede na poti, od ideje do objave. V tem prispevku se bomo posvetili temi Mateje Richter, glavne urednice Nedelje, ki je na porodniškem dopustu, sicer pa je novinarka in slovenistka. Spregovorila je o tem, kako literarno besedilo potuje do objave v tedniku Nedelja, na kaj je urednik pozoren in kako izbrana besedila najdejo svoje mesto v časopisu. Mateja Richter je svoj prispevek začela v letu 1926, pred 100 leti, ko je bila ustanovljena Nedelja.
2: Zelo lepo naključje je v Zilski dolini in zdaj je glavni urednik Ziljan in vidite, kak se stvari lepo poklopijo. In takrat so ljudje čutili, da se bistvene družbene silnice spreminjajo. Pravzaprav podobno kot zdaj, ne? Vedno so ta obdobja, ko so velike spremembe, ampak če takrat pomislimo, da je bilo to 6 let po plebiscitu, da Koroška ni imela veliko svoje inteligence, ker so šli čez mejo, je to pravzaprav en čudež, da se je Nedelja v takem času ustanovila. Da je 100 let zdržala, je drugi čudež in upamo, da bo še. Duhovniki so ustanovili, ker so čutili, da ljudje potrebujejo nekaj, kar daje oporo in povezuje, daje moč za vsak dan in so ustanovili Nedeljo kot stično točko, kjer se ljudje informirajo, povezujejo in orientirajo.
1: Takole so zapisali v prvi številki, marca 1926.
2: Glavni namen lista Nedelja je pomagati ljudem, ki so dobre volje, da jim ostane 7. dan v tednu, dan gospodov. Navedli so, kaj bo Nedelja vsebovala. Verske članke, povesti, že takrat, in podučno berilo, poročila stanovskih organizacij, dopise, ki so v zvezi z verskim življenjem na Koroškem. Že takrat so zapisali, da hoče Nedelja društvom odpreti svoje strani, da si tu povejo svoje izkušnje, svoje uspehe, lahko tudi vsa svoja razočaranja. O rasti pa so navedli besede pesnika Lisavarja. Počasi raste vse, kar raste na svetu. Počasi iz zrna drevesce mogočno drevo. Počasi gore, plast za plastjo. Počasi narodi, rod za rodom. Počasi raste pravica. Počasi raste svetost.
1: Mateja Richter pravi, da je zgodovina Nedelje nazoren prikaz za rast, pregon, nov začetek in prehod. Kot razlog navaja čas nacionalsocializma, ko je bila Nedelja med letoma 41 in 45 prepovedana. Poudari, da kot redko kateri časopis kaže jezikovno, kulturno in identifikacijsko voljo narodne skupnosti. Ugotavlja, da se je iz tradicionalno versko-nabožnega časopisa preoblikovala v sodoben medij narodne skupnosti.
2: Leta 2007 je doživela temeljito prenovo in takrat je glavni urednik Hanzi Tomažič zapisal. Prenovljena Nedelja hoče predvsem nekaj, večjo osredotočenost na glavni namen in sporočilo našega časopisa, razmišljati, spremljati in razpravljati o načinu, kako kot kristjani alternativno sooblikujemo današnji hitro se spreminjajoči svet in družbo na eni strani, ter po možnosti še bolj izostreno pogledati, kako in kaj je s kulturnim in farnim življenjem v naših farah. Novosti takrat sta bili nova družinska priloga in razširjena kulturna priloga s pomembno rubriko Na svetlo dano, v kateri je Vincent Gotthard dal mnogim še neuveljavljenim avtoricam in avtorjem možnosti za prve literarne objave. Vincent je tudi večkrat rekel, da ne more vedeti, kdo od teh bo dobil Nobelovo nagrado, ampak da je pač ta možnost bila za objavo. Tudi v tistem času, ko ni bilo kakšne druge literarne revije, je Nedelja že za to skrbela.
1: Ko štejemo dneve v tednu, je nedelja navadno zadnji dan. Za sodelavke in sodelavce nedelje pa je to prvi dan v tednu, pove Mateja Richter in predstavi potek dela v uredništvu.
2: Ponedeljek je en tak zelo intenziven dan, ker je vtorek potem redakcijski zaključek in v ponedeljek še na veliko piše in še išče zadnje informacije. Jutro v redakciji je sproščeno, a v zraku je tudi čutiti veliko odgovornost. Malo nas je, a delamo kot dobro utečena ura. Kaj damo tokrat na prvo stran? Se včasih pogovarjamo še v torek, včasih pa je jasno že nekaj dni. Ko gre časnik v tisk v zelo zanesljivo Mohorjevo tiskarno, je čas za olajšanje in hvaležnost. Nekateri pravijo, da je potem sreda najtežji dan, ko nekako izpraznjen po delu za prejšnjo številko, prideš v redakcijo in gre vse od začetka, spet praznih 16 strani, vedno znova. Po natančnem načrtovanju, ki vedno pušča tudi možnost za fleksibilnost, sledi najlepši del, obisk pri ljudeh in srečanja na prireditvah. Ob tem pa naj povem, da so nam zelo dragoceni tudi zunani sodelavci in sodelavke, komentatorke in komentatorji, mlade novinarke in novinarji, poročevalci iz naših krajev, uprava Nedelje. Še vedno imamo tudi nekaj raznašalcev, ki hodijo po kraju z Nedeljo. Tega je bilo včasih bistveno več, zdaj to nalogo prevzela pošta.
1: Pri Nedelji je odnekdaj pomembna tudi zunanja podoba časopisa, ki daje orientacijo. Tako je jasna Mateja Richter. Kaj ima v mislih?
2: Mozaični kamni so fotografije, potem je važno, koliko je belega prostora, kakšna velikost črk, logotip. Predvsem pa je jasno, da je usoda Nedelje zelo povezana z usodo slovenskega jezika na Koroškem. Slovenščina pač daje Nedelji eksistenco. Ob tej skrbi za slovenski jezik pa zelo radi pustimo tudi kako koroško posebnost, kako narečje. Zelo priljubljena rubrika je na zadnji strani, kjer lahko bralke in bralci pošiljajo svoje narečne besede. Je pa jasno, da jezik ni samo pravilna slovnica, ampak tudi način, na kakšen način se nekaj opiše. Važno je, kak je naslov, a pritegne k branju. Jezik naj bo razumljiv, preprost in jasen. Seveda je pa naloga uredništva tudi izbor. Krajšanje je včasih težko, ampak časopis ima omejen prostor in izbira je tudi naša naloga. Vedeti moramo predvsem, za koga pišemo. Tudi za cerkvene medije velja splošni zakon, ki pravi, ne piši dolgočasno, imej v mislih svoje bralke in bralce.
1: In prav vsak teden znova se sprašujejo, kako z besedo med ljudi. Pa tudi to?
2: Nedelja želi pokazati, da človek ne živi samo od kruha, da je lahko tudi teološki jezik razumljiv, ko govorimo v zgodbah. Želi navdušiti za to, da smo v odnosu s ljudmi, stvarstvom in Bogom. Zdaj smo v enem obdobju, ko je prav ena kakofonija mnenj, ko je vsaka uporabnica in vsak uporabnik družbenih omrežij tudi ustvarjalec in hitro lahko pride do zmede in časopisi, pa naj bi se v tej zmedi znašli in iz vseh informacij, ki jih dobimo, z dobrimi uredniškimi odločitvami postavljali v ospredje zgodbe, ki prinašajo smisel. Mislim, da tudi vsi, ki poznate Nedeljo, veste, da radi predstavljamo ljudi z takimi res konkretnimi življenjskimi zgodbami, torej ne na tak način, kak bi moglo biti, ampak ljudi, ki so realni, ki imajo svoje spone in padce, in da je to važno, da se ne postavljamo nad ljudi, ampak smo sredi med njimi.
1: Pogled na ljudi pa ne sega samo po Koroški ali preko meje, ampak celo preko Atlantika. Tukaj je primer.
2: Koroški Slovenec Peter Kasl živi v Paragvaju. Svojemu hotelu na južni polobli sveta je dal ime Lipa. Ob tem pravi. Ali obstaja kaj bolj slovenskega kot pa naša Lipa? Včasih imam občutek, ko se matram svojo slovenščino, ki jo vedno slabše govorim, da se tem bolj počutim Slovenca. Vidiš, kaj naredi ta čas in oddaljenost od domovine iz človeka. Iz te predstavitve, in če poznate Nedeljo, ste že nekako ugotovili, da niso pomembna samo neliterarna besedila, torej članki, reportaže, intervjuji, ampak tudi literarna besedila, kar je v ospredju današnjega pisateljskega srečanja. Ko je Nedelja praznovala svojo 90-letnico, torej točno 10 let nazaj, je imel Vincent Gotthard idejo, da bi začeli z literarnim natečajem za poletno branje. Ja, prej je bilo tako, da je bilo poleti v vsaki številki 4 strani romana. Roman so pisali različni avtorji, Martin Kuhling na primer. Enkrat so izvedli tako genialno idejo, da so različni avtorji pisali en za drugim, in seveda literati pač rabijo tudi malo pritiska časovnega in se včasih skoraj do konca redakcije ni vedlo, ali bo tisti, ki je na vrsti poslal ali ne. Je bilo pa tudi zanimivo potem, kakaj zgodba je iz tega nastala.
1: In o tem je nekaj podrobnosti delil glavni urednik Nedelje, Vincent Gotthard.
3: To je tako bilo, jaz sem nekje videl in tak svetovni časopis je več avtorjev prosil, da en roman napišejo. To je take sorte, pa zdaj imamo leto literature na Koroškem, ko cela Koroška piše en roman. In potem pa mi tu z našimi avtorji to začeli. Prvi avtor je lahko še svobodno napisal svoje prvo poglavje. Ta drugi avtor je mora že to prvo poglavje prebrati in potem je moral ta drugi del zraven napisati. In to je tako šlo. To je pa tam enih 10 nadaljevanj. Ta roman je bil zanimiv. Ta prvi, ki je napisal, je bil Janko Ferki. Ta je že kar ta prvega žalu, ko je napisal, da na Koroškem živi en slikar, ki niti pisati ne zna. Ne? No in to je šlo tako naprej. Bilo zanimivo, ker so se potem...
2: Ampak verjetno te je stalo malo živcev tudi.
3: To tudi, ja. No.
2: Potem je prišla tudi nekako ideja od bravk in bravcev, da poleti včasih težko sledijo romanu, da grejo vmes na dopust, pa pod kako nadaljevanje spustijo. In iz tega se je potem razvila tudi ideja, da je pač vsakič objavljena ena zaključna črtica in se je iz tega razvil literarni natečaj, torej, ki zdaj poteka že 10 let. Moram povedati, da jaz nisem v žiriji, ker ko sem bila na Nedelji, sem bila pač tista, ki je potem naredila seznam, kdo je poslal, naredila šifre za žirijo, ker je ta literarni natečaj tudi potekal anonimno. V letošnji žiriji so bili Vincent Gotthard, Gabi Frank iz uredništva Nedelje, Zala Filipič, Martin Kuhling in Ivana Kampuš. In oni potem to vse preberajo in izberejo 9 črtic, ki so poleti objavljene na sredini Nedelje. Jasno je določeno samo število znakov, zato da pač paše na 4 strani, tema pa je prosta. In vsak iz literarne žirije ima pač neke svoje kriterije, zato je tudi zanimivo, a ne, da je več ljudi v žiriji, ker vsak pač vidi nekako po svoje. Vsi, ki so v žiriji, pa vedo, kaj je dobra literatura. Torej, da ima to etično, estetsko in spoznavno funkcijo.
1: To je literarni natečaj, ki poteka poleti. Ob stoletnici pa je imel Vincent Gotthard idejo za nov literarni natečaj, ki se imenuje 100 zgodb za 100 let.
2: Ta pa poteka malo drugače, tu pa nikake žirije, ampak so veseli vsake zgodbe za otroke, ki prispe. Zdaj je številka 24. Če želi kdo še sodelovati, je še vljudno vabljen. Ilustracije prispeva Marija Prelog, akademska ilustratorka iz Ljubljane. Ona za vsako zgodbo nariše eno ptičko in eno seme. Tukaj imamo zdaj za rumenoglavega kraljička za spančka, seme pa so zajčki.
1: Zdaj pa bomo še slišali eno od objavljenih zgodb, ki je prispela na literarni natečaj 100 zgodb za 100 let. 100 otroških zgodb teden za tednom izhaja na otroški strani, nato pa jih lahko preberete tudi na spletni strani Nedelje. K pisanju so vabljeni slovensko govoreči avtorice in avtori iz Koroške, Slovenije, Italije in odkodrkoli. To zgodbo je napisala Lidija Golc, na pisateljskem srečanju na Obirskem pa jo je prebrala Mateja Richter.
2: Lidija Golc, šivanje prebite ustnice. Ne vem, kaj se sedaj čudijo. Nisem jedel, ker me boli ustnica. Sem si jo razbil, ko sem plezal na drevo. Tega pa ne bi smel in je potem bolje, da sem tiho. Zdravnik je čisto prijazen. Držim ga za rokav. Šiva z drugo roko, s čisto pravo šivanko. Tudi on se čudi, da nisem nič rekel. Kako naj govorim, če me boli? In učiteljica Nataša bi me gotovo kregala in poklicala domov. Tako je naredila, ko sem na sprehodu zlezel skozi ograjo krunu in ostal pri njem, da sva se igrala na vrtu in so me potem iskali. Tako je naredila, ko sem moral za kazen k prvošolcem, a smo se tako super igrali z vlakci, da nisem hotel nazaj. Tako je naredila, ko sem trem puncam v varstvu napisal domačo nalogo, ker so take počasnele. Pa tudi, ko sem med počitkom celi skupini povedal pravljico, v kateri so se zmajčki spremenili v transformerje in zavladali šoli. In nihče ni spal. Druga učiteljica, Mojca, me vzame sabo v kabinet in lahko izberem zanimive knjige za celo skupino. Ali ošilim barvice. Ali izbereva pesmi za cel teden. Ona tudi razume, zakaj Uroša ne sme kregati, ker je velikokrat umazan. Ne, zdravnik, nisem bil lačen. Cel dan nisem bil lačen, ker me je bolela ustnica. Ali tudi ti ne razumeš? Če je moj odgovor na tvoje vprašanje ja, ti stisnem roko, ki ne šiva. Praviš, da imaš tudi ti 9 let starega sina. Ampak on bi ti povedal, če bi si razbil ustnico. No, jaz nisem povedal. Nataša mi je res 100-krat rekla, da to drevo ni za plezanje. Ampak sem samo poskusil. Uroš me je spodaj pazil, pa me ni ujel. Z obrazom direktno v travo. Roke niso bile dovolj močne, ker je bilo res visoko. Z očjem bova šla drevo gotovo pogledat. Sestra, ona ga bo fotografirala. Mami pa je tako prestrašena, da je kar tiho in je slabo. To razumem. Tudi mene boli želodec in bruham, namesto da bi jokal. Tako pravi sestra, ona je starejša in bo že vedela. Zdaj bom nekaj dni doma. Če bo z mano babica, bom lahko delal vse. Drugi me bodo pa kontrolirali, ali si izmislili počitek ali pospravljanje. Samo, da ne bom mogel gledati risank ali sestavljati Lego kock. Moja babica se spomni, da ne moreš verjeti. Ko sem pozabil vseh 5 puloverjev, se pravi, jih ni bilo doma, sva šla popoldne na sprehod v šolo. Dežurni učenec najo je spremil do naše garderobe. Me je vprašala, če tam visi kak moj pulover. Dobro jih pozna, ampak je hotela, da jih poznam jaz. Pa jih nisem. In sem se spomnil, da vsi moji puloveri enako dišijo. Ko sem jih poduhal, sem jih poznal in sva jih nesla domov. Zdaj moram, ko se oblačim za domov, vedno pomisliti, ali sem imel zjutraj pulover. Bolj enostavno pa je, če poduham puloverjo, ki ostanejo na kljukah. Zato počakam, da se garderoba sprazni in poduham, kar ostane. Največkrat je res kakšen moj. Zdravnik me sprašuje tako, da mu lahko odgovarjam samo stiskom njegove proste roke. Ko me šiva, mora še misliti, kako postaviti vprašanje, da bo odgovor da, en stisk ali ne, dva stiska. Mislim, da je dober zdravnik. Ko bom lahko govoril, bom zdravnika vprašal, če njegov sin prepozna svoje puloverje. Zdaj je zašil mojo usnico in gremo domov. Na to drevo ne bom več plezal. Spodnja usnica je debela kakor žemlja. Pil bom po slamici. Uroš me bo obiskal, ko bo šel iz šole. Zdravnikom se bova še videla, ko gremo pobrat šive. Z mojo zdravnico pa še vmes. Kupili smo še zavitek slamic in domov spat.
1: To je bila ena od objavljenih zgodb literarnega natečaja nedelje 100 zgodb za 100 let. Napisala jo je Lidija Golc. Natečaj je še odprt in na njem lahko še vedno sodelujete. K pisanju zgodb vabi nedelja slovenske avtorice in avtore na Koroškem, v Sloveniji, Italiji, na Madžarskem ali kjerkoli po svetu živijo. K sodelovanju so vabljeni vsi, ki pišejo ali želijo napisati zgodbo za otroke in bi v nedelji radi objavili svojo zgodbo. Edini pogoj je, da zgodba še ni bila kjerkoli objavljena, ter da je napisana v preprostem, razumljivem in lahko berljivem jeziku. Zgodbe bodo v nedelji objavljene vsak teden na otroški strani, teden pozneje zgodbo za otroke in bi v nedelji radi objavili svojo zgodbo. Edini pogoj je, da zgodba še ni bila kjerkoli objavljena, ter da je napisana v preprostem, razumljivem in lahko berljivem jeziku. Zgodbe bodo v nedelji objavljene vsak teden na otroški strani, teden pozneje pa na spletu.

Ravno smo slišali Sunday Morning na Radio Agora, zdaj pa nas čaka še ena nedelja, tokrat v naslovu Morisejeve skladbe Every Day is Like Sunday. Zanimivo tudi, kako različno doživljamo isti dan v tednu. Za nekoga je nedelja mir, za drugega dolgčas. Nekdo si želi, da bi trajala dlje, drugi že čaka ponedeljek. Morda dnevi sami po sebi sploh niso tako različni. Različni smo predvsem mi in tisto, kar od njih pričakujemo. Torej še ena glasbena nedelja sredi četrtka.

Zdaj pa 12 minut do 12. ure, pa nas čakata še skupini Irma ter Mitsko biče. Vi pa ste v družbi Radia Agora.

In tako smo tudi že pri koncu današnjih obzorij. Danes smo se med drugim spraševali, kaj potrebuje jezik, da ostane živ in kaj se zgodi z besedilom, ko pride v roke uredniku. Vmes pa je bilo tudi precej glasbe in nekaj misli, ki jih morda odnesete seboj v nadaljevanje dneva. Hvala, da ste bili z nami. A s seboju vam želim prijeten četrtek in slišimo se spet ob 13. uri. Do takrat pa vabljeni v družbo slovenskega sporeda ORF. Lepo se mejte in srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Premier Janez Janša je o prihodu na vrh voditeljev članic Evropske unije v Bruslju ocenil, da so možnosti za dogovor o prihodnjem sedemletnem proračunu povezave do konca leta razmeroma majhne. Dodal je, da si bo Slovenija v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Španski premier Pedro Sanchez je dejal, da predlagani proračun ni zadosten za spopadanje z izzivi 27-erice. Švedski premier Ulf Kristersson je povedal, da bo njegova država zavrnila predlog. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v intervjuju za Financial Times napovedal, da bo njegova država nadaljevala napade na ruske naftne rafinerije. Kot je dejal, se je namreč končalo obdobje prekinitve napadov na energetsko infrastrukturo, ki ga je v nedeljo razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je izrazil ogorčenje, da so ameriške obveščevalne službe ustavile posredovanje tajnih podatkov. Obenem pa je bilo upočasnjeno delovanje satelitskega sistema Starlink v času ruskih napadov. V Črnem morju, ob romunski obali v bližini mesta meje z Ukrajino, je izbruhnil požar na ladji, ki pluje pod zastavo San Marina. Po navedbah romunskega obramnega ministrstva poteka preiskava, ali je ladjo zadel dron. Kot so še sporočile romunske oblasti, je pogrešenih 8 ljudi, 4 so rešili, reševalna akcija še traja. Hkrati poročajo o še enem požaru na ladji, posadka tega plovila je na varnem. Oba incidenta sta se zgodila v času, ko so bila zaradi dejavnosti dronov na območju znova sprožena opozorila. Demokrati v ameriškem kongresu so za spremljanje glasovanja in štetja glasov na novembrskih kongresnih volitvah usposobili več kot 100 uslužbencev kongresnih pisarn. Napotili jih bodo v 9 zveznih držav, kjer pričakujejo tesen volilni izid. Predsednik Donald Trump se je v preteklosti skliceval na volilne prevare v primeru volilnega poraza. Bela hiša je prav tako že sporočila, da ne izključuje posredovanja zveznih agentov na voliščih, na katerih bodo sumili na nepravilnosti. V Pešavarju na severozahodu Pakistana se je davi zrušila streha ene od šol. Umrlo je najmanj 27 otrok in učiteljica. Več kot 30 ljudi je ranjenih, med njimi številni huje. V šoli je bilo v času nesreče po poročanju lokalnih medijev več kot 100 otrok, vendar oblasti tega podatka niso uradno potrdile. Vzrok zrušenja strehe še ni znan, so pa podobni dogodki pogosti zaradi ohlapnih varnostnih standardov in slabe kakovosti gradbenih materialov.
3: Sledi vremenska napoved. Danes je po večini sončno, največ sonca je na vzhodnem Koroškem, nekaj več oblačnosti je v zgornjih predeljih dežele, temperature do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, le na zgornjem Koroškem bo ponekod delno oblačno, v dolinah in kotlinah bo sprva še megla. Od opoldneva naj bi se razjasnilo, temperature jutri od 14 do prijetnih 21 stopinj Celzija. Podobno bo v soboto, če tudi nekoliko manj sonca. Začasno sončno bo z milimi temperaturami do 20 stopinj Celzija, sicer pa bo mešanica med sončnim in oblačnim vremenom. V nekaterih dolinah in kotlinah bo v prvem delu dneva še megleno.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Osrednji temi danes. Koprsko pristanišče je najpomembnejše pristanišče za Avstrijo. V torek bodo na pobudo Slovenske gospodarske zveze in Slovenskega gospodarskega foruma na Dunaju spregovorili o logistiki med Avstrijo in Slovenijo s ciljem, da se sodelovanje razširi na dunajski prostor. In na pedagoški visoki šoli v Celovcu bodo na dvodnevni mednarodni konferenci Fosterlenk razpravljali o uspešnih modelih poučevanja manjšinskih jezikov. Strokovnjaki iz več evropskih držav bodo izmenjavali izkušnje in primere dobrih praks. Dobar dan, prav lepo vas pozdravljam v studiju ob 12. O poldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. Danes je četrtek, 15. oktober, iz deželnega studija v Celovcu se oglašam Aleksandar Mak. Slovenski gospodarski forum na Dunaju, Slovenska gospodarska zveza, Luka Koper, razvojna agencija Spirit Slovenija in Slovensko ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport vabijo v torek 20. oktobra na gospodarski dogodek z naslovom Logistika med Avstrijo in Slovenijo, naložbe v infrastrukturo in njihov vpliv na gospodarstvi obeh držav. Kopersko pristanišče velja za najpomembnejše pristanišče za Avstrijo. Zlasti na železniških tirih prevažajo les, papir, premog, železovo rudo ter raznovrstno blago v kontejnerjih. Gre predvsem za predstavitev delovanja Luke Koper, kako deluje logistika med Avstrijo in Slovenijo. Nova železniška povezava skozi predor Golice odpira nove možnosti sodelovanja med državama na področju logistike, ugotavlja predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Vakovnik.
4: Pri tem je treba izpostaviti tudi, da je Luka Koper eden najbolj pomembnih gospodarskih partnerov za avstrijsko gospodarstvo in predvsem seveda tudi skozi to, sedaj, ko je v principu se bila odprla tako imenovanje predor skozi Golico, bo v principu to sodelovanje še med drugim tudi pospešilo, čeprav da vemo, da tovor na Dunaj v principu se vedno ustavi iz Kopra v Gracu, na jugu Graca, ko se tam dejansko razvil in pravi logistični center. In to je neke vrste tudi center, ki v prvi vrsti Luka Koper zelo tesno sodeluje.
3: Osrednji dogodek tega bilateralnega gospodarskega srečanja je okrogla miza z zveznim ministrom za inovacije, mobilnost in infrastrukturo Petrom Hankejem na čelu. Cilj tega srečanja je razširitev sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo na področju logistike na dunajski prostor.
4: Mi bi hoteli enkrat dunajskemu gospodarstvu pokazati, kako deluje slovensko gospodarstvo, tudi kako močna je Slovenija povezana tudi z Avstrijo, predvsem pa to tudi sodelujemo z Spirit Slovenija, kajti mi bi želeli ob tem dnevu prezentirati poleg Luke Koper in slovenskih železnic tudi to, kar Slovenija prispeva temu čezmejnemu gospodarskemu sodelovanju.
3: Po omizju, bodo Slovenski gospodarski forum na Dunaju, Slovenska gospodarska zveza in Hrvatska gospodarska agencija v Gradišču, to je krovno gospodarsko združenje gradiščanskih Hrvatov, podpisali trilateralni sporazum o sodelovanju. Gradiščanski Hrvati so julija letos obiskali Slovensko gospodarsko zvezo v Celovcu, da pridobijo koristne, praktične informacije glede organiziranosti in delovanja SGZ.
4: Na tem skupnem sporazumu pa želimo izpostaviti, kako to sodelovanje med narodnosti skupnostima v Avstriji, se pravi Slovencev in Hrvatov, še bolj pospešimo in tudi s tem vključimo matično domovino Slovenijo, kakor tudi Hrvaško.
3: Dunajski dogodek je v prvi vrsti namenjen gospodarstvenikom. Vzpostaviti možnosti sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo na področjih in regijah, kjer ga še ni.
4: Naši cilji so v prvi vrsti tudi, da spodbujemo slovensko gospodarstvo tukaj v regiji, v Avstriji, predvsem pa tudi bi rad izpostavil, kjer je Slovenska gospodarska zveza le tudi Slovenski poslovni klub za Avstrijo in Južno Tirolsko, da povežemo tudi še Južno Tirolce na vse to. Imamo tudi že v načrtu, da bomo prihodnje leto obiskali Južno Tirolsko in s tem nekako tudi želimo avtohtone narodne skupnosti v gospodarskem prostoru še bolj tesno povezati.
3: Tako predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Vakovnik v pogovoru z Marjanom Koletnikom. Gospodarsko srečanje z naslovom Logistika med Avstrijo in Slovenijo bo v torek 20. oktobra začetkom ob 16:30 v Naravoslovnem muzeju na Dunaju. K drugi temi ob 12:09. Kako učinkovito poučevati manjšinske jezike na šolah? Kateri modeli so posnemanja vredni in kaj pri tem potrebujejo učitelji? Kako se manjšine lahko uspešno organizirajo same? O teh vprašanjih bodo od jutri razpravljali na dvodnevni mednarodni konferenci Fosterlang na Pedagoški visoki šoli v Celovcu. Tema konference je modeli in metodologije za manjšinske jezike v izobraževanju. Strokovnjaki iz več evropskih držav bodo izmenjali izkušnje s poučevanjem manjšinskih jezikov. V ospredju bodo različni modeli dvojezičnega izobraževanja Izzivi v šolski praksi in možnosti za krepitev manjšinskih jezikov, poudarja Daniel Vuti, profesor za večjezičnost in medkulturno izobraževanje na pedagoški visoki šoli.
5: Mi se teh situacij lotevamo tako, da jih recimo opisujemo v smislu, kako prisotni so v digitalnem svetu ali tudi kako lahko družbeno z recimo organizacijami prispevamo k tem, da so bolj prisotni. Naša naloga na pedagoški visoki šoli pa je, da tako rekoč opisujemo situacijo v izobrazbi, v izobrazbah, v raznih regijah, državah in za ta namen, naprimer, vodimo intervjuje in opisujemo situacije v Španiji, v Walesu, v Avstriji pa na Poljskem in v tem sklopu vabimo sedaj na večjo mednarodno konferenco, ko pridejo osebe iz vseh teh regijah na razprave.
3: Kako si lahko to predstavljamo? Je to kratko malo izmenjava dobrih in slabih praks?
5: Nekaj imamo glavnih predavanj, teh je 4. V glavnih predavanjih bomo naprimer natančneje slišali od Baskov, od Katalancev, potem tudi en znanstvenik, ki se desetletja dolgo ukvarjal z mešanjem jezikov, manjšinskih jezikov, pa tudi večinskih jezikov, translanguaging, bo opisal to kot posebno metodo, pa tudi izzive in probleme, ki so s tem povezani, če mešamo jezike. In imamo tudi glavno predavanje na temo evropskih praks, kaj pa Evropska unija pa Evropski svet priporočata za sožitje jezikov. In imamo pa načrtovano detaljirane razprave, ko pa res tudi izmenjavamo primere dobrih praks in predvsem pa gre tudi za izzive. Na Koroškem stojimo z našim manjšinskim zakonom nekje v sredini, situacija ni slaba, kot vemo pa imamo tudi določene izzive in te hočemo postaviti v kontekst z drugimi situacijami.
3: Ste kot negativni primer omenili Bretonce? Po številu ta manjšina ni tako skromna, kako to, da je situacija pri njih tako pomankljiva?
5: Torej, Francija res kot država sploh ne podpira manjšine in manjšinskih jezikov, tako da se morajo recimo Bretonci ali tudi Oksitanci na jugu Francije ali tudi Katalonci, ki so tudi prisotni na jugu Francije, sami organizirati. Ta aspekt samoorganizacije manjšin imamo tudi prisotnega na naši konferenci in pri nas vemo, Avstrija podpira določene mere, imamo zakon, ampak potem je le zelo, zelo pomembno, da se manjšina še sama organizira.
3: Ali je ta konferenca odprtega značaja?
5: Ja, je odprtega značaja, prisrčno vabimo tudi še nadaljne interesente. V glavnem je pa konferenca zasnovana za 3 ciljne skupine, namreč učitelje in učiteljice, ki se tako kot praktično bavijo s temi temami. Potem so to seveda znanstveniki in znanstvenice, ki opisujejo te situacije v manjšinskih regijah po Evropi. In tretja važna ciljna skupina so pa tisti, ki v izobraževalnih direkcijah ali izobraževalnih ministrstvih delajo na teh tematikah, saj oni pišejo kurikule in tudi so odločajo pri zakonih. Se pravi, vse te ciljne skupine spravimo skupaj na mizo in tako rekoč z njimi diskutiramo, kako se lahko situacije poboljšajo. Delovni jezik je pa angleški, kajti nam angleščina pomaga pri izmenjavi na tej mednarodni ravni. Imamo pa kljub temu zelo prisrčne dobrodošle prispevke, tudi diskuzijske prispevke v slovenščini, nemščini, če kdo želi tudi v kakšnem drugem jeziku, tako da bo tudi večjezična konferenca. Delovni jezik pa mora na žalost biti angleščina.
3: Tako Daniel Vuti iz pedagoške visoke šole o mednarodni dvodnevni konferenci o temi modeli in metodologije za manjšinske jezike v izobraževanju, ki bo jutri in pojutrišnjem na pedagoški visoki šoli v Celovcu. Prijave so zaželene, udeležba je vsekakor možna, oglejte si spletno stran pedagoške visoke šole. Fosterlang je evropski projekt namenjen zaščiti in revitalizaciji ogroženih in manjšinskih jezikov v Evropi. Ob 12:14 minut pa imamo za vas še kratke vesti dneva, ki jih je strnil kolega Simon Rustja.
6: 15 mesecev po policijski raciji na antifašističnem taboru pri Peršmanovi domačiji so se pojavile nove podrobnosti. Po poročanju časnika Kronenzeitung dokumente iz postopka pred Koroškim deželnim upravnim sodiščem kažejo, da sta tabor že pred policijsko akcijo spremljali Avstrijska direkcija za državno varnost in deželni urad za zaščito ustavnega reda in boja proti ekstremizmu. Po 15 mesecih pa, kot poroča časnik, prvič izrecno imenujejo tudi dodatno ime odgovorne osebe iz vrst Koroške deželne policijske direkcije. Koroški režiser Martin Kuše je bil torej gost prvega iz niza pogovorov na stišču, ki jih v Trstu prirejajo Slovensko stalno gledališče, Raj in Primorski dnevnik. Koroški režiser pravi, da ne išče ideologije, temveč svobodo. Z Igorom Pizonom sta se pogovarjala o identiteti, umetnosti in Kuševem življenju. Režiser, ki je vodil tudi Dunajski Burg teater, se počuti kot državljan sveta. V Trstu, kjer občasno živi, pa se po njegovih besedah že od nekdaj srečuje različne kulture. Ob svetovnem dnevu kmetic Slovensko ministrstvo za kmetijstvo opozarja, da je vloga žensk na slovenskih kmetijah pogosto premalo prepoznana. Ženske predstavljajo 46% vseh, ki sodelujejo pri delu na kmetijskih gospodarstvih, med nosilkami kmetij pa jih je 29%. Ministrstvo napoveduje nadaljno podporo ženskam na podeželju. Državno tožilstvo v Celovcu je zaradi ropa banke v Borovlah uložilo obtožnico proti 48-letnemu Korošcu. Zamaskirani storilec naj bi 16. marca odnesel več kot 200 000 evrov in pobegnil s kolesom. Osumljenca so prijeli aprila, od sredine aprila pa je v priporu. Na sodišču se bo zagovarjal zaradi hudega ropa. Datum sojenja pa še ni znan.
3: Tako, kolega Simon Rusti, o kratkih vestih dneva, s tem je opoldanski žurnal slovenskega sporeda izzvenel. Hvala za vaše zanimanje. Na tem valu bomo sedaj nadaljevali kot po lepi ustaljeni navadi z dobro glasbo, na to pa prisluhnili še opoldanskemu žurnalu kolegic in kolegov Koroškega radija. Želim vam prijetno poslušanje.
7: Svet v slovenski besedi, slovenski spored ORF.
8: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Centar avstrijskih narodnih skupnosti praznuje 40-letnico obstoja. Kot pionir institucionalnega sodelovanja med različnimi narodnimi skupnostmi se lahko ozira na uspešno zgodovino. V muzeju Wernerja Berga v Pliberku je pod geslom Rad bi s teboj potekal dvojezični glasbeno-literarni večer ob 60. obletnici rojstva pesnika in prevajalca Fabiana Hafnerja. V seriji Rojakinje predstavljamo duo Sonoma, ki nosi kulturo slovenske narodne skupnosti v svet. Sestri Mira in Sara Gregorič želita prispevati k temu, da glasba postane skupno dobro. Mlajša gledališka skupina Gledališke šole Katoliškega prosvetnega društva Sele je tokrat zaigrala predstavo o kuharici Uharici, ki je otrokom na prikupen način približala veselje do kuhanja. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 minut na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

Hedera Vento in Milan Kamnik na Radio Agora. Ura pa kaže 13:08. Pri izbiri poklica odrasli mladim radi rečemo izberi nekaj, kar te veseli. Lepo se sliši. Toda kaj, če te zanima 5 različnih stvari? Ali če poklica, ki bi ti bil pisan na kožo, sploh še ne poznaš? In še nekaj, koliko pri izbiri odločajo naše želje, koliko pa pričakovanja starše, ocene in možnosti zaposlitve? V kongresnem centru Cenahaus v Radgoni je namreč potekal že tradicionalni sejem izobraževanja in poklicev. Kakšen je bil trip med stojnicami in kaj je mlade najbolj pritegnilo, je preverila Nika Škof. Prispevek bo na sporedu po 2 skladbah, najprej kubanski glasbenik Raul Paz, po njem pa še Tito Paris.

Društva, kdo organizira vaške prireditve, kdo skrbi, da se znanje, običaji in tudi jezik prenašajo med generacijami. Na Koroškem poznamo številne ženske, brez katerih bi bilo društveno in kulturno življenje precej revnejše. Toda priznanje njihovega dela ne pomeni samo zahvale. Pomeni tudi vprašanje, ali imajo enake možnosti odločanja, dovolj podpore in čas zase. In morda je danes dober dan, da koga vprašamo, koliko dela se skriva za nečim, kar se nam mogoče zdi samoumevno.

Prav danes, 15. oktobra, obeležujemo Mednarodni dan žensk na podeželju. Ob tej priložnosti se pogosto govori o kmetijah, pridelavi hrane in skrbi za družino. Toda delo žensk na podeželju sega precej dlje. Kdo vodi družino?

Predstavljajte si, da bi šli zvečer spat 4. oktobra, zjutraj pa bi bil že 15. oktober. Prav to se je zgodilo leta 1582 v državah, ki so prve uvedle gregorijanski koledar. Zaradi popravka koledarja so preskočili 10 datumov. Četrtku 4. oktobru je neposredno sledil petek 15. oktober. Seveda ljudje niso izgubili 10 dni življenja. Spremenilo se je štetje datumov. Zanimivo pa je, da novega koledarja niso povsod sprejeli hkrati. Zato so ljudje v različnih delih Evrope še dolgo uporabljali različne koledarje. In če se vam danes zdi, da vam je zmanjkalo časa, imate vsaj majhno tolažbo, nekoč je iz koledarja res izginilo 10 datumov.

0: like success, and no success like failure too, I guess.
1: Paul Kelly in pesem I Wasted Time. Čez nekaj trenutkov pa mi ne bomo tratili vremena, seveda bodo na vrsti poročila. Po njih pa v divanu odpremo jezikovno vprašanje, ki se zdi preprosto, dokler ne začnemo iskati pravilnega odgovora. Kako stopnjujemo pridevnike? Zakaj je nekaj lepše, nekaj bolj zanimivo, pri nekaterih besedah pa nas občutek za jezik hitro zavede? Čaka nas nov jezikovni nasvet in tudi kviz, pri katerem lahko sodelujete kar med poslušanjem. Pri tem pa glasba in poročila.

Slovenščina zna biti včasih precej iznajdljiva. Rečemo, da je nekdo dober, drugi boljši in tretji najboljši. Toda zakaj ne rečemo bolj dober? In če je nekaj zanimivo, zakaj je bolj zanimivo, ne pa nujno zanimivejše? Stopnjevanje pridevnikov se zdi preprosto, dokler ne naletimo na primere, pri katerih nismo več povsem prepričani. V današnjem jezikovnem nasvetu bomo pogledali, kako pridevnike pravilno stopnjujemo, potem pa bomo znanje preverili še s kvizom, brez ocen seveda. Napake so dovoljene, saj se iz njih pogosto največ naučimo. Pred tem pa še dve skladbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Danes se bomo v rubriki Na svet za jezikovni zaplet seznanili s pravilnim stopnjevanjem pridevnikov. Besedo predajam slovenistki Voni Andres, ki bo na enostaven način razložila teorijo, na to pa se bomo še sami preizkusili v stopnjevanju pridevnikov. Prisluhnimo.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v rubriki Na svet za jezikovni zaplet. Z vami sem Ivona Andres in danes se bomo ukvarjali s pridevnikom in stopnjevanjem pridevnika. Je novi film bolj zanimiv ali je zanimivejši? Zakaj rečemo, da je nekaj preveliko in ne preveč veliko? In zakaj je nekdo hitrejši od nas in ne bolj hiter? To nas čaka v današnji oddaji. Pa začnimo. Najprej povemo, kaj je to pridevnik. S pridevniki podrobneje opisujemo samostalnik in povemo, kakšna oziroma katera je neka stvar. S pridevniki torej povemo nekaj o barvi, o velikosti, starosti, vrsti. Naštejmo nekaj primerov. Lep, bel, prijazna, dnevna, komunikacijski. Pridevniki se razlikujejo glede na to, kakšne informacije vsebujejo. Delimo jih na tri vrste. To so lastnostni pridevnik, vrstni pridevnik in svojilni pridevnik. Sedaj, ko vemo, kaj je pridevnik, se lahko lotimo stopnjevanja. Poznamo dvostopensko in tristopensko stopnjevanje pridevnikov. Pri dvostopenskem stopnjevanju imamo dve obliki. Ena je osnovna, na primer prijazen. Drugo obliko pa tvorimo s prislovi, na primer izredno prijazen. Pri tristopenskem imamo tri oblike, to so osnovnik, primernik in presežnik. Z osnovnikom poimenujemo lastnosti stvari in biti. S primernikom primerjamo lastnosti. S presežnikom pa povemo, katera stvar preseže druge. Mogoče se tole sliši zahtevno, ampak ko bomo zdajle ogledali prakso, boste videli, da stvari že poznate. Osnovnik je recimo lep, primernik je lepši, presežnik pa najlepši. In tristopensko stopnjevanje lahko tvorimo na dva načina. To sta opisno stopnjevanje in stopnjevanje z obrazilom. In kaj je stopnjevanje z obrazilom? Za tako stopnjevanje lahko uporabimo obrazila. Obrazila lahko razumemo kot končnice, naprimer je, tih, tišji. Končnica ši, lep, lepši. In končnica ejši, naprimer čist, najčistejši. To je stopnjevanje z obrazilom. Tukaj so podrobnosti. Ko stopnjujemo pridevnike z enim zlogom, jim na konec dodamo obrazilo ši, naprimer lep, lepši, najlepši. Oziroma obrazilo ji, tih, tiši, najtiši. Kadar stopnjujemo pridevnike, ki so sestavljeni iz več zlogov, uporabimo obrazilo ejši. Naprimer, ljubezniv, ljubeznivejši, najljubeznivejši. Ali pa recimo zanimiv, zanimivejši, najzanimivejši. To si dobro zapomnimo. Pravilno rečemo najzanimivejši in ne najbolj zanimiv. Kako pa vemo, kdaj pridevnike stopnjujemo z obrazili? Zakaj rečemo, da je ena knjiga zanimivejša in druga knjiga bolj mladinska? Pri stopnjevanju pridevnikov si lahko pomagamo tudi z besedicama bolj in najbolj. Uporabimo jo takrat, ko pridevnikov ne moremo stopnjevati drugače. To pa je opisno stopnjevanje. Sem spadajo recimo barve, moder, bolj moder, najbolj moder. V opisno stopnjevanje sodijo tudi pridevniki, ki so nastali iz glagolskega deležnika, recimo kuhan, bolj kuhan, najbolj kuhan, ali pa pečen, bolj pečen, najbolj pečen. Pa tudi pridevniki, ki se končajo na i, mladinski, bolj mladinski, najbolj mladinski. Sem pa sodi še nekaj izjem. Jezik se razvija in zato sta ponekod mogoča celo oba načina stopnjevanja. Če ne veste, za katero obliko stopnjevanja se odločiti, si pomagajte slovarjem slovenskega knjižnega jezika. In nič hudega, če ga nimate. Brezplačno je na voljo na spletni strani fran.si. Ob vsakem pridevniku boste našli pravilno zapisano obliko stopnjevanja. In sedaj s slovarjem ali brez preverimo, kako bi stopnjevali naslednje pridevnike. Prebrala bom nekaj osnovnih oblik, vi pa ugotovite, kako bi jih stopnjevali. Osnovne oblike so čist, bel, počasen. Kako bi jih stopnjevali? Po kratkem premoru si bomo skupaj ogledali primere.

Pozdravljeni nazaj v oddaji na svet za jezikovni zaplet. Današnja rubrika je namenjena stopnjevanju pridevnika, saj se veliko krat znajdemo v dilemi. Je film zanimiv ali je bolj zanimiv? Sedaj pa ugotavljamo, kako pravilno stopnjevati naslednje pridevnike. Čist, bel, počasen. Kako bi jih stopnjevali? Čist, čistejši, najčistejši. Gre za pridevnik z enim zlogom, zato ga stopnjujemo z obrazili oziroma s končnicami. Torej čist, čistejši, najčistejši. Poglejmo drug primer. Bel, bolj bel, najbolj bel. Barve stopnjujemo opisno. Torej si pomagamo z besedo bolj in besedo najbolj. In za konec še pridevnik počasen, ki nam zna ponagajati. Če ste ga stopnjevali z obrazili, torej počasen, počasnejši, najpočasnejši, imate prav. Prišli smo do konca naše oddaje. Današnja rubrika in tudi vse pretekle so z vsemi podrobnimi razlagami in primeri na voljo na agora.at. Za vprašanja pa sem dosegljiva na jezik af@agora.at.

Ministrica, pristojna za Slovence v zamejstvu, nadaljuje serijo svojih obiskov. Minuli teden je bila skupaj z delegacijo na Videmskem. Zadovoljna s trudom rojakov za ohranitev slovenskega jezika, kulture in identitete, je med drugim izrazila željo, da bi imeli Slovenci v Furlaniji, Julijski krajini, enake pravice, kot jih imajo Italijani v Sloveniji. Podrobnosti pa sledijo takoj po glasbi skupine Mešodrom.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je pretekli teden prvič obiskala Slovence v Italiji. Srečanja, ki so potekala kar dva dni, je opravila v Videmski pokrajini. Tako je želela poudariti pomen ohranjanja slovenstva v najbolj ranljivih delih narodne skupnosti. Položaj Slovencev v Benečiji, Rezi in Kanalski dolini je zaradi drugačnih zgodovinskih okvirov šibkejši kot na Tržaškem in Goriškem. Podpora matične domovine je zato toliko bolj dobrodošla. Obisk je za oddajo Sotočja na prvem programu Radija Slovenija spremljala Špela Lenardič.
3: V Kanalski dolini na Tromeji med Italijo, Slovenijo in Avstrijo se je ministrica posvetila šolstvu. Dolgoletna prizadevanja za ohranjanje jezikov okolja so pred 4 leti prerasla v večjezični model poučevanja, ki je eksperimentalno stekel pod okriljem italijanskega ministrstva za šolstvo. Poleg italijanščine se otroci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah učijo tudi nemškega, furlanskega in slovenskega jezika. Novost je bila v okolju odlično sprejeta, pravi ravnateljica večstopenske šole na Trbižu Doris Sjega. V projekt so se vključile vse družine v Kanalski dolini, saj so v večjezičnosti prepoznale veliko priložnost. Učenci imajo od 4 do 5 učnih ur v jeziku okolja. Pouk je prilagojen starosti in znanju. Najmlajši osvajajo prve besede, osnovnošolci že sledijo bolj strukturiranemu pouku. Zahtevnost pa na višji stopnji narašča. A težave so se pokazale že na začetku projekta. Zaradi pomankanja pedagoškega kadra je pouk v slovenskem jeziku običajno stekel šele sredi šolskega leta. Na pomoč so priskočile učiteljice iz Slovenije in kulturni delavci domačih društev. Ana Vedam, predsednica združenja Don Mario Črnet.
4: Lani se je začel pouk slovenščine šele januarja v nekaterih razredih šol, tako da vsako leto se pojavlja ista težava po pomankanju učiteljev slovenščine. Prejšnje šolsko leto smo imeli samo domačine, učitelje, ki so tukaj doma, ampak jih ni bilo zadosti, tako da sem jaz januarja priskočila na pomoč, sem imela en dan prost med tednom in tako da sem prevzela jaz 8 ur na osnovni šoli v Ukvah, tako da smo, da je bilo vsaj tam vse pokrito.
3: S pomočjo slovenskih kulturnih društev v Kanalski dolini, pa tudi Zavoda za šolstvo in Centra za slovenščino kot drugi in tuj jezik, so to jesen po besedah ravnateljice uspeli zagotoviti celoten nabor pedagogov. Zapolnili smo vsa učiteljska mesta, premostili smo težave preteklih let, kar nas zelo veseli. Upamo, da bomo to šolsko leto uspešno delali.
5: Nam se gre tukaj za slovenščino v šoli, da se nadaljuje projekt večjezični. Letos dejansko smo začeli z podpornimi dejavnostmi, tako da skupaj z glasbeno matico tudi nudimo učitelje slovenščine in glasbe šoli v Ukvah in na Trbižu.
3: Dodaja Rudi Bartalot iz Slovenskega kulturnega središča Planika. Kot kaže, bo pouk v slovenskem jeziku za okoli 650 otrok v Kanalski dolini le stekel tako, kot predvideva večjezični model. Poleg ur jezika so v slovenščini predvidene tudi učne ure drugih predmetov, na primer matematike ali spoznavanja okolja. Slovenija jim bo še naprej stala ob strani pri usposabljanju pedagogov. Roman Gruden iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino.
6: In tako kot doslej bomo tudi v bodoče pomagali ne samo s strokovnimi gradivi, po domače povedano učbeniki in podobno literaturo, ampak nasplošno tudi s strokovnim usposabljanjem pedagogov. To intenzivno delamo s pomočjo Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik in seveda tudi preko Zavoda za šolstvo.
3: Sodelovanje med številnimi partnerji, ki je pripeljalo do uspešnih rešitev na področju poučevanja slovenskega jezika v Kanalski dolini, je bila zadovoljna tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko.
0: Ja, v bistvu me veseli, da je letos z slovenskim jezikom v tem, bom rekla, eksperimentu se pričelo že skoraj v začetku šolskega leta, kar je dober signal. Seveda so bile uvodoma določene težave, tukaj je pomagala tudi Republika Slovenija z svojimi napotenimi učitelji prvi dve leti, ampak sedaj, ko poteka četrto leto, več kot očitno stvari potekajo dobro, ne nazadnje tudi za pomočjo sodelovanja slovenske skupnosti, slovenskih društev, ki so tisto vrzel, tisti manko v preteklem letu zapolnili z dopolnilnim poukom slovenskega jezika z raznimi aktivnostmi, rekel v popoldanskem času, in mislim, da je to dobra pot. Seveda si želimo, da se ta projekt nadaljuje, oziroma da to več v kratkem ne bi bil več projekt, ampak bi dejansko pouk potekal v šole kot, bom rekla, del vsakdana. Sem vesela, da smo naš obisk začeli prav tukaj v Kanalski dolini, da dajemo s tem tudi, bom rekla, nek večji pomen slovenstvu na tem območju, ker vsi vemo, Gorica pa Trsta z strani vladnih predstavnikov zelo pogosto obiskana, Kanalska dolina, Rezija, v bistvu celotna Videmska pa prepogosto zapostavljena, ampak bom rekla, tukaj so ljudje zelo pripadni slovenstvu, ohranjajo slovenski jezik, slovensko kulturo, identiteto in je prav, da jih tudi mi z našim obiskom tukaj najprej obiščemo in jim na tak način tudi damo eno dodatno spodbudo za njihovo nadaljno delovanje.
3: Na pogovorih s predstavniki krovnih organizacij in Slovencev Videmske pokrajine je bila izpostavljena želja po večji prisotnosti vidne dvojezičnosti, tesnejših stikih z deželno upravo in pomoči pri zagotavljanju strokovnih kadrov, pa tudi slovenskega bogoslužja, a navedam.
4: Kot zgodovinsko prisotne slovenska manjšina smo Slovenci v Kanalski dolini in tudi so bili vedno prisotni duhovniki, posebno na Višarjah, ki leto smo, je bilo to zelo veliko pomankanje.
3: Poleg demografskega padca, hribovito območje Furlanije Julijske krajine že desetletje zaznamuje izseljevanje. Zaposlitev je v Kanalski dolini najlažje dobiti v turizmu, pravi Rudi Bartalot.
5: Možnost je na turističnem področju, ki je glede delovne sile precej v krizi kot povsod. Mladi, ki končajo šolo, težko dobijo delo v Kanalski dolini, ker zato ni pač podjetij ali ustrezni pisarn, kjer bi se zaposlili. Odhajajo v Furlansko nižino, ampak večji del odhaja na Koroško, kjer dobijo delovno mesto in bi lahko rekel, tudi plače so dosti boljše kot pri nas v Italiji.
3: Že pred leti pa je bila nakazana želja, da bi po vzoru Evropskega teritorialnega združenja, ki je uspešno povezalo Gorico, Novo Gorico in občino Šempeter-Vrtojba, čezmejno k sodelovanju spodbudili tudi Benečijo in Posočje ter bližnje občine na tromeji. Združevanje moči podpira tudi ministrica.
0: Jaz mislim, da tukaj moramo seveda vse napore usmeriti v to, da do teh povezovanj in pa potem medsebojnega sodelovanja pride. Možnosti je zagotovo več, ni samo turizem, je tudi malo gospodarstvo in ne nazadnje tudi občine, čeprav vemo, da gre za majhne občine, imajo tukaj pomembno vlogo, namreč, če bodo znale pravilno naslovice, to je ne nazadnje tudi njihov izziv in mogoče kakšne ukrepe zapeljati v smeri, da se mlade obdrži tukaj, bom rekla, v bolj oddaljenih obmejnih koncih, bodo s tem naredile veliko. Absolutno pa vsako sodelovanje z Slovenijo preko različnih projektov, mislim, da je to tisti ključ, ki ga moramo spodbujati in s tem nekako omogočiti, da mladi tukaj tudi ostanejo. Tako kot ne nazadnje tudi v Sloveniji se na obmejnih koncih soočamo z podobnimi izzivi, tudi tukaj je neka stalna praksa v evropskih državah, ampak ravno z tem sodelovanjem in povezovanjem mislim, da lahko odpremo kakšno novo delovno mesto in pa seveda tudi evropska sredstva, ki so na razpolago, veliko bolj pametno izkoristimo.
3: Ministrica je z obiskom Barda želela odpreti dialog z županom, ki nasprotuje zaščiti Slovencev, a si ta za srečanje ni vzel časa. So pa zato čezmejno sodelovanje podprli drugi župani v Benečiji, ki v povezovanju na področju turizma in gospodarstva vidijo priložnost za razvoj domačih dolin. Ministrica je obiskala tudi turistično informacijsko točko na Stari gori nad Čedadom, dvojezično šolo v Špetru in slovensko multimedialno okno SMO. Vzela si je čas za številna kulturna društva in predstavnike lokalnih medijev, ter jim zagotovila podporo pri ohranjanju slovenske identitete v Videmski pokrajini. Dvodnevnin. Ministrica je obiskala tudi turistično informacijsko točko na Stari gori nad Čedadom, dvojezično šolo v Špetru in slovensko multimedialno okno SMO. Vzela si je čas za številna kulturna društva in predstavnike lokalnih medijev, ter jim zagotovila podporo pri ohranjanju slovenske identitete v Videmski pokrajini. Dvodnevni obisk je sklenila

Julijski krajini, na Madžarskem, Hrvaškem in seveda pri nas na Koroškem in Štajerskem. Oddaja je dostopna prek aplikacij za podcaste in na spletnih straneh RTV Slovenija. Vi pa poslušate Radio Agora in mi nadaljujemo z glasbo.

Uporabimo milo, si umijemo roke in opravimo. Toda po svetu umivanje rok ni povsod tako samoumevno. Marsikje ljudje nimajo zanesljivega dostopa do čiste vode ali ustreznih sanitarij. Zato ta dan ni namenjen samo opozarjanju na osebno higieno, ampak tudi na razlike v življenjskih razmerah. In zanimivo je, kako lahko nekaj tako vsakdanjega kot je umivanje rok pove precej o javnem zdravju, infrastrukturi in socialnih neenakostih. Pri nas pa je morda najpomembnejše, da na to preprosto navado ne pozabimo, zlasti v času prehladov in drugih okužb. Ura pa kaže 11 minut do 3 na radiju Agora.

15. oktober je tudi svetovni dan umivanja rok. Na prvi pogled tema, o kateri ni treba veliko govoriti. Vodo odpremo.

0: Obstajajo besede, ki jih razumemo, a jih težko prevedemo tako, da bi zvenele povsem enako. Ne zato, ker v drugem jeziku ne bi bilo ustreznega izraza. Pogosto gre za občutek, okoliščine ali način, kako je beseda uporabljena. Kdor živi med dvema jezikoma, to dobro pozna. Včasih se nam ena beseda preprosto ponudi hitreje kot druga. Na Koroškem se to dogaja vsak dan. V pogovorih, doma, na ulici, v službi. In morda je prav to ena zanimivejših plati večjezičnosti. Ne gre samo za to, da za isto stvar poznamo dve besedi. Včasih imamo na voljo tudi dva nekoliko različna načina, kako nekaj povedati. Zdaj pa še nekaj glasbe, ki nas bo popeljala v druge jezikovne in glasbene svetove.
1: Slaja carati!

In počasi zaključujemo tudi današnja Gora Divan. Danes smo govorili o poklicnih odločitvah, o delu žensk na podeželju in o tem, kako zanimive zaplete nam lahko pripravi že stopnjevanje pridevnikov. Izvedeli smo tudi, zakaj je nekoč iz koledarja izginilo 10 datumov. Če bi lahko iz današnjega dne izbrisali kakšno neprijetno pravilo, bi bilo to morda prav priročno. Toda za zdaj bo treba ostati pri običajnem koledarju. Hvala za vašo družbo v tem četrtkovem popodnevu. Želim vam prijetno nadaljevanje dneva in čim več razlogov za dobro voljo. Srečno!

Tako, sedaj ob 15 in 10 minut pa poglejmo, kaj vas čaka v današnji lepi uri slovenskega sporeda ORF. Ob 15 in 20 minut je na sporedu spet jezikovni kotiček za lepo slovenščino. Slišali boste najnovejšo pesem Jana Plestenjaka z naslovom Midva in Mava se in zakaj mora slovenski pevec odpovedati letošnje koncerte. Opozorili vas bomo na gledališko predstavo Queen Mama teatra Tits Up, ki bo na ogled jutri in v soboto v kulturnem domu v Plivarku. Članska ekipa Polfin Koščelovec je z dvema zmagama začela prvenstvo v drugi zvezdni košarkarski ligi. V soboto je na sporedu prva domača tekma. Do 29. oktobra potekajo v Trstu, Gorici in okoliških vaseh 22. koroški kulturni dnevi na Primorskem. Ta kulturna izmenjava med Primorsko in Koroško poteka že nad 40 let. In pozanimali se bomo, kaj delajo udeleženke in udeleženci letošnjega izleta novic. To in še več v današnji lepi uri, na to pa seveda sledi še ob koncu informativna oddaja Studio ob 17. pa še glasbena stalnica Naša pesem. Danes bo tema 120-letnica Slovenskega prosvetnega društva Dobrač na Brnci. Torej, ostanite z nami.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Dobar dan. Praktično odveč. No, nimam v mislih tega našega jezikovnega brevjerja, pač pa povsem nekaj drugega, takole gre. Pridevnik praktičen smo dobili prek nemščine iz grščine, pomeni pa to, kar izrazimo s slovenskimi besedami spreten, uporaben, ročen ali priročen, izkušen. Če rečemo o kom, da je praktičen človek, bi ga lahko s slovenskim izrazom mnogo natančneje opredelili. Praktična stvar je slovensko besedo koristna, uporabna stvar. V praktičnem življenju bomo rekli v vsakdanjem življenju. Praktična gospodinja je iznajdljiva, spretna gospodinja. So pa tudi primeri, ko se izrazu praktičen skoraj ne moremo ogniti. Nasprotje teoretičnega pouka je pač praktičen pouk, so praktične vaje. Prislov praktično je dosti krat le nepotrebno mašilo, ki pomaga govorcu iz zadrege in prav nič ne pripomore k razumevanju povedanega. Ker prisluhnite drugim, pa tudi sami sebi, in boste ugotovili, da je praktično pogosto odveč.

Tako, ob 15:30 minut pa pogled na naše ceste. Ja, in ta je zelo razveseljiv, kaj ti prometna redakcija nam ne javlja nobenih ovir ali zastoje oziroma prometnih nesreč. Želimo vam srečno in varno vožnjo.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Priljubljeni slovenski pevec Jan Plestenjak je z osebno objavo na družbenih omrežjih pojasnil, zakaj ga v zadnjih tednih ni bilo na odrih. Po bolezni, ki ga je prizadela konec avgusta, se še vedno spopada s posledicami, zaradi katerih ne more normalno nastopati. V letošnjem letu bo moral odpovedati še 7 koncertov. Konec avgusta mi je viroza poškodovala živce in mišice v grlu. Na srečo so moje glasilke nedotaknjene, je svojim sledilcem sporočil glasbenik. Ob tem je priznal, da je pred njim dolga pot, ki bo zahtevala veliko discipline in volje. Prisluhnimo najnovejši pesmi, ki jo je Jan Plestenjak posnel 11 dni pred boleznijo in jo je posvetil ženi Tadeji ob prvi obletnici poroke. Naslov pesmi, ki je včeraj izšla, je Midva imava se. Prisluhnimo tej novi pesmi Jana Plestenjaka in seveda mu želimo dobro okrevanje in vse dobro, da bo kmalu spet lahko stal na odrih.
1: Noč brez luči.

0: Tako sedaj pa je spet napočil čas za naslednji prispevek. Kulturna izmenjava med Primorsko in Koroško poteka že nad 40 let. V ponedeljek so se z odprtjem razstave del Mire Blažej in recitalom Rad bi s teboj v Trstu začeli 22. Koroški kulturni dnevi na Primorskem. V torek pa so bili naši najmlajši na vrsti lutkovna skupina Pikca Przila, pravi poslovodja Krščanske kulturne zveze Martin Kuhling.
1: V torek je pa gostovala lutkovna skupina Zile v Nabrojetu in sicer je tam igrala za ljudske šole. Pikca Panašan, to je lutkovna predstava lanskega leta in so tam tudi šli tako rekoč sosedom, da pokažejo, kaj znajo in kaj imajo. Nadaljuje se pa zadeva naslednji ponedeljek, tam imamo pa srečanje odbornikov, kjer se pa čez vsi organizatorji srečamo, so tudi odbori vabljeni, da se malo podružimo, da malo spoznamo enega drugega in da vemo, kaj delamo in kje smo. In na to je pa tam na sporedu recital Srečko in jaz, kjer bo nastopal Janko Krištof z recitalom Kosovelovih pesmi in Anna Tejsen ga spremlja na klavirju.
0: To je tudi že stalnica, ne, pri teh dnevih, da se srečate odborniki.
1: Ja, to občasno imamo, vedno ne. Tu na Koroškem imamo to ponavadi v sodelovanju z enim lokalnim društvom, tako smo lani bili v Žvabeku in se mi zdi, da je to kar ena lepa stvar, ker potem tudi društva, tako rekoč na podeželju, pride v živ stik z primorskimi Slovenci.
0: Ja, in kako se bo potem nadaljeval še spored? Kaj imate še vse na programu? Kdo se bo predstavil na Primorskem?
1: No, tradicionalno je tudi srečanje glasbenih šol. To bo potem naslednji petek, 23. oktobra v Gorici. Tam se pa sreča naša slovenska glasbena šola, dežele Koroške, Slovenskim centrom za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Gorice in z glasbeno matico Furlanija Julijska krajina. To je tudi vsako leto poteka, lani smo bili tukaj v Tišlerjevi dvorani, letos smo v centru Lojze Bratuš in mislim, da je tudi to lepo, da se mladi srečajo, da tudi na glasbenem področju eno tako spoznavanje poteka in seveda mi vedno upamo, da iz tega nastane kaj več.
0: Tudi na literarnem področju se srečate z našimi rojaki na Primorskem.
1: Tudi to je nekaj, kar če imamo kaj za pokazati na publicističnem področju, potem tudi to naredimo in bomo tudi predstavili naše publikacije. Lansko leto je išla naša zbirka 50 let gledališke dejavnosti na Koroškem. To bo Milan Piko predstavil v Gorici in ob tem bo tudi Mohoreva založba predstavila del svojega programa. Tudi tako operacija je pravzaprav ena, ki je dobro zaživela, seveda ima založba to zanimanje, da pride še v stik tudi po tej poti z Slovenci na Primorskem in tako je tam tudi Goriška Mohoreva družba upletena.
0: Več o letošnjih koroških kulturnih dnevih na Primorskem pa boste slišali po glasbi.

0: Do 29. oktobra potekajo v Trstu, Gorici in okoliških vaseh 22. koroški kulturni dnevi na Primorskem. Ta kulturna izmenjava med Primorsko in Koroško poteka že nad 40 let. Na sporedu so letos razstava Mire Blažej, Lutkovna predstava, srečanje odbornikov, recitala, srečanje glasbenih šol, Sveta Maša, ki jo bo oblikoval cerkveni pevski zbor iz Loč, in predstavitev publikacij. Kako se bodo zaključili koroški kulturni dnevi na Primorskem, pa nam je izdal Martin Kuhling.
1: Zaključili bomo pa s politično okroglo mizo, to bo pa 29. oktobra, tudi spet blizu Trsta v Devinu. Tam se pa ponavadi sreča Narodni svet koroških Slovencev z svetom slovenskih organizacij na Primorskem in tam bojo pač tudi prerešetali politične teme.
0: Kako pomembni pa so ti dnevi iz našega vidika?
1: Jo, jaz že mislim, kot sem povedal, če se srečamo kje s kakšnim društvom, se mi to zdi še bolj, kak pa ne rečem, plodovito ali pa bolj zavestno poteka tako srečanje, da se ne srečamo samo centrale med sabo, temveč da res gremo tudi enkrat v ta kraj, potem v drug kraj in da dejansko vidijo, kako ljudje delajo na ljubiteljskem področju. A ne, mi smo ja tu nastavljeni v kulturnih društvih, pa to poteka ljubiteljsko in seveda, da poleg tega, da grejo naše skupine gostovati, da potem tudi vidijo, aha, v tem kraju ta konkretna skupina deluje, to je društvo, ki stoji za tem in se pač tam tudi marsikaj novega lahko vidi.
0: V soboto pa boste predstavili monografijo, to pa v Kranju. Koga se boste tu spomnili?
1: Tu pa gre za gospoda Matevža Fabijana, ne vem, koliko je pojem na Koroškem. On je bil v 90. letih na slovenski glasbeni šoli, je tam vodil zborovodski tečaj in je med drugim vodil tudi oktet Suha, mislim, da 17 let. In je tudi zapustil res nevidne sledove, on je veliko pesmi priredil, ki je potem oktet med drugim predstavil javnosti. To so res take spevne, melodične, ampak seveda tudi zahtevne, večglasne priredbe, ki jih je tudi oktet mojstrsko zapel in ki jih še poje. In zdaj je pač do nastopu 2 leti nazaj njegov nečak Janez Fabijan, ki je prevzel to zapuščino, ki je tudi na tem glasbenem področju res podkovan in je res tudi zanimanjem spremljal to delo strica in je potem iste zapuščine pač nekako zbral dela gospoda Matevža Fabijana. To sta 2 dela, eden je sakralni del, eden pa posvetni. In to se bo predstavilo v soboto v Kranju in teden na vrh oziroma 22. bomo pa tu za medije predstavili tudi na Koroškem, da seveda tudi to povezanost s Koroško nekako podčrtamo in da tudi pokažemo ljudem, kaj je nastalo.
0: Krščanska kulturna zveza bo v soboto skupno s kulturnim društvom Jožeta Paplarja Besnica predstavila monografijo Matevž Fabijan, glasbeno srce, to pa v domu krajanov Primskovo v Kranju. Prireditev, ki se bo začela ob 18. uri, bo glasbeno sooblikoval tudi oktet Suha.

0: V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Centar avstrijskih narodnih skupnosti praznuje 40-letnico obstoja. Kot pionir institucionalnega sodelovanja med različnimi narodnimi skupnostmi se lahko ozira na uspešno zgodovino. V muzeju Wernerja Berga v Pliberku je pod geslom Rad bi s teboj potekal dvojezični glasbeno-literarni večer ob 60. obletnici rojstva pesnika in prevajalca Fabiana Hafnerja. V seriji Rojakinje predstavljamo duo Sonoma, ki nosi kulturo slovenske narodne skupnosti v svet. Sestri Mira in Sara Gregorič želita prispevati k temu, da glasba postane skupno dobro. Mlajša gledališka skupina Gledališke šole Katoliškega prosvetnega društva Sele je tokrat zaigrala predstavo o kuharici Uharici, ki je otrokom na prikupen način približala veselje do kuhanja. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 minut na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska. Ja, vabljeni k ogledu naše stalnice in sedaj pa je napočil čas, da izvemo, kaj sta temi v današnji popoldanski oddaji, informativni oddaji Studio ob 17. Pred mikrofonom pa je urednik dneva Aleksander Mak.
1: Dve osrednji temi imamo danes v popoldanskem žurnalu. V torek 20. oktobra bo na Dunaju velik gospodarski dogodek z naslovom Logistika med Avstrijo in Slovenijo, naložbe v infrastrukturo in njihov vpliv na gospodarstvi obeh držav. Koprsko pristanišče je najpomembnejše pristanišče za Avstrijo. Cilj tega srečanja pa je razširitev sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo na področju logistike na dunajski prostor, poudarja predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Vakovnik.
2: Mi bi hoteli enkrat dunajskemu gospodarstvu pokazati, kako deluje slovensko gospodarstvo, tudi kako močna je Slovenija povezana tudi z Avstrijo, predvsem pa to tudi sodelujemo z Spirit Slovenijo, kajti mi bi želeli ob tem dnevu prezentirati poleg Luke Koper in slovenskih železnic tudi to, kar Slovenija prispeva temu čezmejnemu gospodarskemu sodelovanju.
1: Na pedagoški visoki šoli v Celovcu se bo jutri začela dvodnevna mednarodna konferenca Fosterlang o temi modeli in metodologije za manjšinske jezike v izobraževanju. Strokovnjaki iz več evropskih držav bodo razpravljali o uspešnih modelih poučevanja manjšinskih jezikov. Konferenca v okviru evropskega projekta Fosterlang povezuje šolsko prakso, raziskovanje, izobraževalno upravo in manjšinske organizacije, pojasnjuje Daniel Vuti iz pedagoške visoke šole v Celovcu.
3: Imamo pa načrtovano detaljirane razprave, ko pa res tudi izmenjavamo primere dobrih praks in predvsem pa gre tudi za izzive. Na Koroškem stojimo z našim manjšinskim zakonom nekje v sredini, situacija ni slaba, kot vemo pa imamo tudi določene izzive in te hočemo postaviti v kontekst z drugimi situacijami.
1: To in več v popoldanskem žurnalu.

0: Da Costa Zabela, Whitney Houston in Enrique Iglesias, v slovenskem sporedu ORF poslušate oddajo Lepa ura. Sedaj pa bo športno. Članska ekipa Polfin Koš-Celovec je z dvema zmagama začela prvenstvo v drugi zvezdi košarkarski ligi. V soboto je na sporedu prva domača tekma v športni dvorani Šentpeter v Celovcu. Kakšno je trenutno vzdušje v ekipi, pa smo poizvedeli od pomožnega trenerja Daliborja Červiza.
1: Prve dve tekmi smo zmagali, kar je bil tudi naš cilj, ker nismo igrali z najboljšimi ekipi v ligi, ampak smo igrali točno tako z enimi našimi konkurenti in smo, tako rečen, morali dobiti te dve prvi tekmi.
0: Kaj je seveda cilj, sezonski cilj je uvrstitev v play-off in potem je treba take nasprotnike seveda premagati, točkovati, a ne?
1: Točno tako, cilj je play-off, upam, da nam bo ta let ratal, imamo pa še, iščemo v bistvu še enega visokega igralca pod košom, da popolnimo ekipo, potem bo ta cilj čisto dosegljiv.
0: Drugače boš moral pa ti uskočiti.
1: Mogoče se pa tudi to zgodilo. Ali je tako?
0: No, vsekakor. V soboto vas čaka prva domača tekma, nasprotnik bo Tirol. Kakšni so obeti, kako se pripravljate na to ekipo?
1: Točno, ja. Tirol je naš nasprotnik, Tirol je imel enako prve dve tekmi Future Team in Radenheim, točno tako kot mi, tako da oni so tudi obe dve tekmi zmagali, to je glavni konkurent za playoff in ta tekma bo veliko odgovorov tudi dala, a smo, a nismo, tako da se prav že veselim te tekme.
0: Torej, vabljeni vsi navijači koša, da pridejo vas podpreta, ne?
1: Točno to. Navijači so naš šesti igralec, največja pomoč. Konc koncev tudi zaradi njih igramo, da nas dvignejo in tako da upam, da bojo prišli v čim večjem številu.
0: Verjamem pa, da je vzdušje dobro trenutno?
1: Po dveh zmagah sezono smo odprli odlično, tako da vzdušje odlično v ekipi. Upam, da bomo tako tudi nadaljevali.
0: Zdravi ste tudi.
1: Zdravje štima, nobenih kakšnih poškodb, da upam, da bo tudi tako ostalo.
0: Tako pomožni trener članske ekipe Polfin Koš-Celovec, Dalibor Červiz. Ja, sobotna tekma proti Tirolu se bo za moštvo Koš-Celovec začela v celoški športni dvorani Šentpeter ob 18. uri. Tudi ta dan pa se bo domači publiki predstavila ženska ekipa, članice se bodo pomerile proti tirolski ekipi TI Innsbruck s pričetkom ob 15. uri.

0: Tako so vam zapeli The Course v slovenskem sporedu URF. 149 bralk in bralcev tednika Novice se je včeraj podalo na 5-dnevni izlet novic v Dalmacijo in Bosno. Včeraj so po 10-urni vožnji prispeli v kraj Tučepi. Danes pa so si ogledali Makarsko riviero z ladje, kako tudi na kopnem z vodenim ogledom. Kolegica Daniela Topa se je o uspešnici z dolgo tradicijo pogovarjala z glavnim urednikom slovenskega tednika Novice Sebastianom Trampušem, ter se podala med udeleženke in udeležence iz leta in posnela nekaj lepih utrinkov.
1: Res je, da je 10 let sem, da smo se v bistvu tak daleč na jug spet vrnili, spet enkrat. No. Ja, letos živimo blizu Makarske in kot dnevne izlete smo se pa bližnjo Bosno v bistvu izbrali, Mostar, Međugorje, to sta dve zanimivi točki, ki pač tudi nagovarjajo naše bralce. Seveda, naši bralci in bralke hočejo na morje, to je zaključek poletja nekako, nekateri tudi morda sploh niso bili na morju ali pa tak letos ali pa niso imeli še kakega dopusta. In zato se bodo odločijo, da z nami grejo.
2: Jaz sem Hansa Puh in sem že drugič zraven, ker je vedno tako lepo vzdušje, ker se imamo tako lepo, srečam prijatelje, z vsakim malo lahko pogovorim in seveda je tukaj v Tučepi enkratno.
3: Jaz sem pa Šentjakoba, jaz sem Rozalija Dubanik. Mi smo imeli gostinstvo in pri nas je zdaj tudi sezone konec in sem se zelo veselila, da so moje sestre me povabile, da gremo zdaj oktobra na izlet in to je bila že zmera moja želja enkrat malo dalje dol pred. Mi smo zmera šli bolj v Istrijo, ker smo v 2 urah bili tam. In tudi zdaj, ko smo starejši, smo z sestram, ko pridemo skupaj spet bolj v našem otroštvu in uživamo, da lahko zdaj gremo spet skupaj. Vsi smo imeli naše družine in naše poklice in to je zelo dobra ideja tudi od tega časopisa, da nas koroške Slovence spet spravijo na tak lepi izlet, da se vsi srečamo in se tako uživamo, kako je bilo naše otroštvo. Da zdaj vidimo, koliko je to vredno naša slovenska veseda.
4: Jaz sem pa Tomi Ošina in sem zelo srečen pa vesel, da je taka fajn družba, tako vesele na morju pa posod.
5: Moje ime je Peter Kuha, hodim seveda vsako leto na ta prelepi, lepi izlet, ki je organiziran od časopisa Novic. Čestitamo vsem, ki to tako dobro organizirajo, mi se dobro počutimo, predvsem pa Kapičani, ker imamo vedno dost pijače samo.

Ja, tako so izletniki novic danes ob ogledu Makarske riviere v Dalmaciji zapeli na ladji. Jutri jih čaka pestro zasnovan dan v Bosanskem Mostarju in Međugorju, v soboto pa ubiranje mandarin v delti reke Neretve. Več o tem pa boste slišali v naši nedeljski popoldanski oddaji Vikend.

Tako so vam zapeli Modrijani in Sergej Lugovski. Ja, po nekaj taktih glasbe vas čaka informativna oddaja Studio ob 17. Na to pa še glasbena stalnica Naša pesem. Tema danes bo Slovensko prosvetno društvo Dobrač na Brnci praznuje 120. obletnico obstoja in za ta jubilej vabijo v soboto na prireditev v Zmotiče. Več o tem boste slišali, kot rečeno, v glasbeni stalnici Naša pesem. Ostanite z nami.

0: Ja, smo na začetku glasbene oddaje Naša pesem, v kateri vas prav prisrčno pozdravljam. V soboto vabijo pri Slovenskem prosvetnem društvu Dobrač na Brnci na prireditev ob 120. obletnici društva. Ta lep jubilej bodo praznovali pri Prangarju v Zmotičah. Več o prireditvi in tudi seveda o delovanju društva pa boste izvedeli v teku te lepe naše oddaje, Naša pesem. V studiu pa sedaj pozdravljam Terezijo Galop, ki je tajnica društva, lepo pozdravljena.
1: Lep dober večer, pozdravljena.
0: Ja, in z nami je tudi predsednik društva, Marijan Galop, lepo pozdravljen.
2: Lepo pozdravljeni.
0: Malo bliže boš moral priti k mikrofonu, prosim te. Ja, hvala lepa, da sta si vzela čas in da sta prišla v studio, da bosta malo pregovorila o vašem društvu, ki res tako lepo obletnico praznuje. Kako pa ste zasnovali program? Kakšna prireditev bo to, kaj ste si zamislili? Kaj pričakuje obiskovalce?
1: No, kot prvo bi rekla, da najprej verjetno veliko presenečenje, kar tukaj tudi ne bi izdala. In potem smo seveda povabili tudi zelo znane pevske skupine, bi kar rekla prave korifeje. In smo hvaležni in veseli, da so se odzvali po vabilu in da pridejo z nami praznovati 120. obletnico našega društva.
0: Ja, kar lepo število skupin, zborov ste povabili oziroma sodelujočih. Morda lahko par naštejemo, kdo bo vse sooblikoval ta jubilej?
1: No, jubilejni koncert bodo sooblikovali znani zbor Oktakord, potem tudi Hartmance, Mladi akcent, Loški tamboraži s Bernardo in z Valentino in seveda naš Fakase klong tam okoli Vaškega jezera zbor.
0: Tamboraši seveda ne smejo manjkati na tej prireditvi, ne da?
1: Ne, tamboraši ne smejo manjkati, ker tudi del tamborašev, ki sodeluje pri tamboraših, tudi smo društveniki seveda pri SPD Dobraču. Zato tudi sodelujemo in radi sodelujemo.
0: Veliko nastopajočih bo torej pri Prangarju v Zmotičah. Vse se bo začelo ob 19:30, torej ob 19:30 zvečer. Kakšen bo pa potem potek? Kako ste zasnovali večer?
1: No, sprva bo je seveda tudi vsak bo imel možnost, da se tudi navadi na majhen odr, ki bo tam pripravljen, da bodo vadili. Potem bo seveda tudi video skozi leta, kaj se vse dogajalo v društvu. In potem nastopi, zborovske nastopi, presenečenje, kot rečeno, ne bi izdala. In potem seveda tudi govori čestitke, ki pride tudi za naše društvo.
0: Slavnostni govor bo verjetno imel predsednik.
2: Ne.
0: A ne, Marijan? Ne. Ampak na oder bo že stopil.
2: Ja. Jaz bom pozdravil, par besed bom spregovoril in moderirala bo pa Monika Novak Zahotnik.
0: Tako
2: je zamišljen potek.
0: Potek. To se pravi, koliko pesmi bo potem vsak od nastopajočih zapel in zaigral približno?
1: No, to je odvisno, o kakšen repertoar so pripravili. Vsakemu pa je dano približno tam 15 minut in video posnetek pa traja približno 20 minut. In tako, da bomo prišli na dobro uro pa po približno celotnega programa poteka naše prireditve.
0: Kdo pa je pripravil ta video posnetek? Kdo je to?
1: To je pa se zdi zrezo, pa tudi se stavil naš predsednik Marijan Galop za Hansi Varjem skupaj.
2: Da, jo, večino dela je on naredil, seveda.
0: ja.
2: Jaz imam še eno vprašanje, to presenečenje je tako tajno, da niti jaz ne vem, kaj bom me te,
0: to je dobro.
2: Dočakalo in to sem res že rado vel.
0: Sedaj pa malo glasbe, potem pa v nadaljevanju daje pa še kaj več o prireditvi in seveda tudi o delovanju Slovenskega prosvetnega društva Dobrač na Brnci.

0: Ja, Slovensko posvetno društvo Dobrač na Brnci praznuje v soboto 17. oktobra 120. obletnico obstoja, to pa v gostilni Prangar v Zmotičah. Z nami pa sta danes tajnica društva Terezija Galop in predsednik društva Marjan Galop. Še enkrat lepo pozdravljena. Ja, dragi predsednik, kakšni so bili pravzaprav vaši začetki, torej začetki društva?
1: Delovanje se je začelo pravzaprav že prej, in sicer že leta 3 so ustanovili tamburaško skupino in potem leta 26 so imeli občni zbor in potem so društvo tako rekoč ustanovili uradno. Prireditve so se odvijale najprej pri Gobrnu, a ne, to je moj sosed, se piše tako, in tam je bila gostilna. In na drugi strani so tudi imeli 10 let svoj lastni kulturni dom od leta 9 do 1919 in so ga morali zaradi finančnih težav potem prodati. Ta hiša ne stoji, več so jo potrgali, zdaj je tam njiva oziroma polje. No, potem se je to nekako lepo naprej razvijalo. Oni so igrali igre, mi klauzalo kot prvo društvo, potem so tudi imeli razna predavanja in tako naprej, veselice. In potem je prišla prva svetovna vojna, to je spet nekako en prerez bil. In potem med obema vojnama je pa potem pravzaprav društvo razcvetelo. To je bilo ogromno ljudi, ki je sodelovalo, masovne igre so igrali. Ne? In če pogleda slike, mi imamo, če dom si igramo, imamo 6-7 ljudi, tam je pa bilo 30-40 je igralo zravno. Ne? To je neverjetno, kako se to v tem času to danes spremenilo. Potem so imeli pevski zbor, ki je zelo številčno močen, bil so tudi v Salzburgu, so potem posneli gramofonske plošče, ker tle na Koroškem nihče ni bil pripravljen, da bi to posnel. A ne, prva pesma itak bila iz teh plošč. In to so potem tudi gostovali, celo po Jugoslaviji so bili, potem so tudi štehvali okol. Potem je pa tragična zadeva, ne, to druga svetovna vojna in izselitev. To je bil prerez. Veliko teh je padlo. A ne? In potem je po vojni je pa potem klima se zaostrila glede slovenščine in potem je počasi na Brnci, kjer je prej bila slovenska, skoraj vsi so znali slovensko, naslednje generacije potem niso več govorili oziroma niso se upali. Tisti, ki so bili izseljeni, so bili itak traumatizirani in so med seboj so govorili, ampak otrokam večinoma niso dali naprej slovenščino. Tako da so z sestro Olgo sva bila edina pravzaprav, ki sva doraščala v slovenski hiši. Po nam se izredno samo slovensko govorilo in naučili smo se nemščine šele na vasi.
0: Ali pa v šoli potem verjetno.
1: Pa v šoli, ja, seveda, ja, no, ampak se, ja. To, pred šolski čast, edaj nismo še hodili v vrtce, pa tako naprej smo bili bolj doma in pomagali in jezili starše in stare starše.
0: Kdaj se je res tako to delovanje spet nekako ponovno postavilo na noge?
1: Da jo, potem po vojni, pravzaprav je potem še obstajal, v 60-ih letih je bil še cerkveni zbor, a ne, tedej sta bili še dve maše, prva je bila slovenska, druga pa nemška, zdaj imamo samo še eno in ta je dvojezična. Ta je obstajal in potem pravzaprav so je tudi stamburaši z zile so še nastopali, igre so tudi še deloma igrali, ampak potem je pa to konc 50-ih, 60-ih let je to zamrlo in potem je društvo je se sicer obstajalo, prireditve so tu in tam imeli lastnega prispevka, pravzaprav skupin ni bilo, ker pri nas je v prvi vrsti zdaj važno igre, ne, oziroma komedije igramo, večinoma mladina je tudi igrala in otroška skupina in mladinska skupina so večkrat nastopali in mi pa z odraslimi tudi že pravzaprav 14 premier smo imeli, zadnja premiera je bila leta 23, no zdaj smo letos Imamo ja ta, to slavje je v prvi vrsti na programu in skušali bomo drugo leto ponovno z eno komedijo razveseliti gledalce na Koroškem in po Sloveniji, tako kot je zmeraj namara, da gostujemo, a ne, zadnjo igro smo igrali v Črni, to je bilo leta 25, tako da je še kar pestro. In
0: to je bila predstava, gledališka predstava
1: Čaj
0: za dve, a ne?
1: Ja, ja. Ja.
0: In tudi oba sodelujeta, sta sodelovala, a ne?
1: Ja, pri tej, no jo, gledališki gledališki so predstavi. Povsod zraven.
0: In nastopali, premjera je bila, mislim, da 27. oktobra 2023 pri Prangarju itak v Zmočitičah in potem so sledili še nadaljni nastopi, a ne, po celem Koroškem tudi.
2: Pa tudi v Sloveniji.
0: Pa v Sloveniji, tak da ste kar nekajkrat to igro zaigrali.
2: Ja, tako
1: ja,
2: je
1: in,
2: to.
1: Mi smo enkrat igrali bolj eno kritično igro, taj se imenovala Sence v 90-ih letih in smo dobili od ministrstva za pouk potem eno odlikovanje, to naj tu še to povema. Mm-hmm. Ne, da.
0: To se pravi težišče, trenutno je gledališka dejavnost.
1: Gledališka dejavnost in seveda zdaj pa spet Terezija pride do poteze.
0: Do besede tudi.
1: In ja. Bo ona naprej.
0: Ja, kaj ti si vodila oziroma spet vodiš Smukljce, skupino Smukljce.
2: Ja, tako je, ker sama zelo rada delam z otroki, delam tudi v otroškem vrtcu oziroma v vrtcu in zelo rada delam, pojem in posem, predvsem tudi rada posredujem naprej slovenski jezik, slovenščino. In pred mnogimi leti sem začela z veliko skupino Smukljc na posojilnice na Ločilu in tam je bilo 25 otrok, pretežno iz dvojezičnih družin. Potem je to nažalost se razpadlo oziroma razšlo, ker so otroci postali mladinci, mlade punce in so imeli druge interese, šli so v druge kraje, da bi se šolali naprej in je ta skupina seveda razpadla. Iz tega potem nastala mladinska pevska skupina Hauftre. To so po nam Hauftre, morda povem, naramnice. Mm-hmm. In te dekče ali pa mlade gospe smo nekaj časa pele, pa tudi oni so se druge poti poiskali, tako da je to kak malo razpadlo. Potem je bilo nekaj časa molka, malo premišljevanja, kako naprej in kako. In na eni seji sem rekla, če dobimo 8 otrok skupaj rada, naredim spet en majhen zborček Smukljc. Danes imam 10 otrok, pri čemer od teh 10 otrok dva otroka prideta iz slovenske družine. Ostali so nemško govoreči otroci, pri čemer se želijo naučiti kot ponudbo tudi še izven vrtca ali pa šole, da dobijo neke slovenščine s seboj, da pojemo slovenske pesme, pri brkljanju govorimo, delamo slovenske besede, tako da se tam še poleg tega naučijo slovenščine in to je zelo rada naredim prostovoljno in se srečavamo vsako soboto oziroma vsake 14 po uro pa pol na Ločilu pri družini Gams, pri Miklnu, oni nam nudijo prostore, da tam lahko vadimo, pojemo in bi še omenila, da kar dosti krat oziroma veliko krat med letom potem tudi nastopamo.
0: Ja, lepo, lepo, da je vam je to spet uspelo.
2: Ja, sem zelo hvaležna in vesela, da imam. Te so same deklice, oziroma mlade gospe, tudi na 12 let, so nekatere in zelo rade in tudi starši zelo vestno in res zanesljivo otroke pripeljajo na vaje k uram in potem tudi k nastopom.
0: No, bi predlagala spet za malo glasbe in sicer nam bodo zaigrali tamburaši iz Brnce in Zahomca posnetega iz leta 1958 pod vodstvom Mirkota Pajarja. Prisluhnimo.

Tako so vam zapele Hartmance, ki bodo v soboto 17. oktobra nastopile tudi na prireditvi ob 120-letnici Slovenskega prosvetnega društva.

0: ker najraje nastopam in to že skoraj 100 let. Je, to ne pomeni, da sme že na 100 let star, ampak tam so že več kot 100 let so pripravljali naše preditve in tudi zdaj še. In smo se odločili zaradi tega za Prangerja, ker smo tako povezani, tudi Angela nam gre na roke, zmeraj podpira naše delovanje, da smo tam, imamo tam naše nastope. Poleg tega imajo zmotiče dvojezično tablo in pri Gamsu imamo tu še dvojezično tablo, to se pravi, sicer je Gams v občini pod Klošter, mi smo pa Prangerje po občini Bekštan, ampak vse to imamo. Prej smo nastopali v kulturnem domu na Brnci, tega so zdaj podrli, to obletnico smo še tam praznovali in naše igre smo tudi tam igrali. Ali zdaj, potem smo se pa preselili k Prangerju in tam je pravzaprav center, tako rekoč, en kulturni center. No, kdo bo potem še prišel, gospod Kristjan Poglič, župan naše tržne občine, obljubil, da pride in Gregor Ljuban je mi tudi obljubil, da pride, to se pravi, to bojo...
1: Časti gostje, tako ja, rekoč.
0: Tako, tako rekoč, ja. In potem je še pisal gospod Matej Arčon, predsednik in sicer v imenu Komisije za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu in nam iskreno čestita ob 120. obletnici delovanja Slovenskega prosvetnega društva. To sem z veseljem prebral, ne, da, ker ja piše zgoraj, Republika Slovenija, državni zbor, Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. To bi rad tu še dodal.
1: Pa mam neko pa jaz... priznanje ste prijeli pred nedavnim, a ne?
0: To je pa še, vaše društvo. To je pa presenečenje.
1: To je presenečenje.
0: O tem nič ne vem. To je, jaz imam tudi eno presenečenje.
2: Okay. Sama presenečenje.
0: No. In imamo tudi goste seveda iz Slovenije, ker zdaj bomo delali na enem projektu, to je tudi še nekako kako rekel, v začetni fazi, ko bomo drugo leto imeli dve prireditvi na Bledu, eno pa v Podkloštru in eno pa pri Gamsu ali pri Prangerju. To še ni čisto...
1: Se pravi neko čezmejno sodelovanje?
0: Ja, to sem še rad rekel. Zelo zepa, Terezija, prosim.
1: Se pravi, koliko gostov pa pričakujete oziroma bojo vsi imeli pri Prangerju dosti prostora?
0: To bo tu presenečenje.
3: To je seveda zdaj vprašanje. Seveda se vsake društvo veseli veliko obiskovalcev, če pride na prireditev. Je prostor zelo, bi rekla zdaj, niti neskromen, ampak je lep prostor. Je pač manjši prostor, ni taka velika dvorana, ne vem, kje bi zdaj, če bi drugi nastopali, pa imeli proslavo. Ampak mi smo se menili in zmenili, to je res ta kraj, kjer pač mi delujemo in bi bilo škoda, če bi tu nekje se izogibali v drug kraj ali nekam drugam. Zato bomo veseli, če bo veliko ljudi prišlo, bomo se pač malo stlačili. Eden od pevskih zborov mi je že rekel, bomo se pa malo skup stlačili, bo pa tudi šlo.
1: Tako je, tako je. In veliko število nastopajočih bo tudi, a ne, kot smo že prej omenili, pa morda še enkrat sedaj, če so se še le sedaj pripravili, družili nekateri poslušalci, poslušalke, nastopajo skupina Oktakot, tamburaški ansambel Loče, Hartmance, Bernarda in Valentina in Skofink, pa Faka Seklong in seveda še tudi Mladi akcent. Torej, res lep in pesta program bo to, tako da boste pošteno lahko praznovali to vašo lepo obletnico, a ne, Marjan?
0: Ja, zdaj bi rad tu še nekaj povedal in sicer je vodila Milka Hartman, kuharski tečaj, sem videl sliko, pred Prangerjem so vse postavljene, to seveda same ženske, a ne, in to je tudi zanimivo, da je bila tudi pri Prangerju.
1: Tudi pri Prangerju je bila, ja. To se pravi, res Pranger vas spremlja skozi vsa leta, ja. A ne?
3: Tako je to.
1: Zato tudi zavestna odločitev, da boste to lepo obletnico praznovali pri Prangerju, kot rečeno, v soboto 17. oktobra s pričetkom ob 7:30 zvečer pri Prangerju v Zmotičah. Sedaj pa še nekaj taktov glasbe. Na vrsti je Mladi akcent s pesmijo Dekle.

0: Poslušate oddajo Naša pesem slovenskega sporeda ORF, z nami pa sta danes Terezija Galop in Marjan Galop, kajti Slovensko prosvetno društvo Dobrač na Brnci praznuje 120-letnico obstoja. Morda ob koncu še par besed, kaj si želite za bodočnost vašega društva?
1: No, jaz se predvsem želim, da bi naprej obstajale še smukrce. Verjetno večina ne ve, kaj pomeni beseda smukrce. To so pri nas, v našem kraju, jagode. In kot rečeno, družina Mikle Gams ima tudi veliko jagod. Mi tam vadimo, tam delamo.
0: To dobro paše.
1: In zato smo skupina smukrce, da bi to še naprej ostalo, da bi se s tem tudi nekje še poglobil še slovenski jezik, da bi to ostalo, ker smo leže zelo ob robu slovenskega kraja. In s tem, da pač otroci prihajajo in vedno spet nekdo vpraša, lahko pridem, celo za 2 let starimi otroki hočejo priti, pa rečem, malo še počakajte. Mislim, da to ne bo propadlo, da bi to naprej ostalo in seveda tudi v društvu, da bi delovanje ostalo, da se bi malo pomladilo, ker smo leže generacija, nekateri že nekaj malo starejši, srednja generacija in da bi pomladek prišel, da bi se nadaljevali delo in da bi lahko še naprej jubileje potem tudi še praznovali in predvsem oblikovali s drugimi kulturniki.
0: Hmm. Mare, tudi ti že nekaj let predseduješ, a ne, temu društvu?
2: Ja, že predolgo skoraj, ampak
0: 42 let je, ja, menda.
2: 42 let, ja, in
0: 60, ne malo, ali?
2: Omenite, že moj stari oče bil tudi dolga leta predsednik, a ne, ampak tam ni bil tako dolgo predsednik kot jaz. Mm. In jaz si pa želim, da bi se ohranila slovenska beseda in slovenska identiteta in da bi ljudje bili ponosni na to, predvsem mislim na mladino, da bojo nadaljevali delo in mogoče bomo potem lahko tudi praznovali po 120 let, 240 letnico, ampak tega mi ne bomo več doživeli.
1: Marja nam je obljubo, da ostane doživljenjsko predsednik.
0: Dobro. Ja, hvala lepa vama za obisk v studiju. Ob koncu morda še enkrat vabilo z vajne strani na to vašo jubilejno prireditev.
1: Prisrčno vabljenje našo prireditev, slavnostno prireditev 120 letnice SPD Dobrač v Zmotičah pri Prangarju v soboto 17. oktobra s početkom 19.30 z zelo zanimivim programom. Prisrčno vabljeni, veselimo se vsakega obiskovalca in obiskovalke, da pridete.
0: Tako, pa še gospod predsednik.
2: Ja, jaz bi se tudi zahvalil, da sem smel spregovoriti in želim vam vsem poslušalcem še en lep večer. Hvala lepa.
0: Ja, vam pa veliko uspeha ob izvedbi te vaše prireditve, pa seveda še na mnoga leta.
1: Hvala.
0: Do naslednjiča, ne, se spet slišimo in vidimo. Ja, hvala lepa, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, da ste bili tudi danes z nami v oddaji Naša pesem. Slovenskemu sporedu ORF pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. zjutraj, sedaj pa so na vrsti kolegi Radia Agora. Lep večer še, do naslednjič, srečno.

In lep dober večer na Radio Agora 105.5 in seveda oddaja Take the Jazz Train. In seveda spet navezava na jazz, kako drugače kot Take the Jazz Train in sicer. Gre pravzaprav za povezavo med vsemi, bi lahko rekel, mojimi oddajami in sicer. Tole je nekako povezava stare in nove garde. Bi se temu lahko reklo in sicer gre pravzaprav za trio Oskarja Petersna. V tem primeru je Louis Nash na bobnih in pa seveda Nils Henning Ørsted Petersen na basu in seveda Oskar Petersen za klavirjem, ne na klavirju in gre pravzaprav za ploščo, torej iz, ki je šla pri Telarku in sicer Oskar Petersen meets Roy Hargrove and Ralph Moore with Nils Henning Ørsted Petersen and Louis Nash. Torej, Telark je tale plošček oziroma tole zadevo izdal že nekaj časa nazaj in torej stara in nova garda in Take the Jazz Train in mogoče bi začel tole predstavitev oziroma nekako bi Roy Hargrove torej bil star mislim, da 57 let, nažalost je umrl že zelo mlad, torej pri 49 letih, ampak moje prvo srečanje z njim pa je bilo pravzaprav v, ko sem poslušal oziroma ko sem gledal na televiziji en posnetek in sicer, prvič me je presenetilo, da je Diana Ross taka krasna džezovska pevka, drugič me je pa seveda fasciniral solist, ki jo je spremljal na, oziroma ki je pravzaprav vmes soliral in sicer njegovo ime je bilo Roy Hargrove. In sicer to je bilo, mislim, da on je bil takrat, mislim, da zelo mlad, še celo, mislim, da je bil star 23 let, mislim, da je bilo to leta 1992 in res takrat je nekako res pritegnil mojo pozornost, seveda The Cats, torej ljudje oziroma njegova trobentarska sekcija so bili pa sami slavni trobentari, poleg seveda slavne pevke Diana Ross. Torej, trobentar, en izmed trobentar je bil seveda tudi John Faddis. No, ampak mi gremo pa naprej s tole našo oddajo, da ne bom preveč govoril. In torej, prva skladba je bila skladba, ki je bila napisana prav za Roya in sicer Rob Roy in naslednja skladba pa ena krasna balada My Foolish Heart.

Malo sem tudi seveda pustil tole, da izveni in sicer Roy Hargrove, kaj naj drugega rečem kot izjemen talent, rojen leta 1969, torej njegov rojstni datum je 16. oktober in moram reči, da me je izredno fasciniral, ko sem pravzaprav ga prvič slišal in torej baladni Roy Hargrove in sicer balade je res znal igrati z veliko občutka in pravzaprav gre za to, da kot da fraze ne igra, ampak jih poje in seveda pusti tako kot Miles tonu, da zmeni, pusti prostor in nikoli pravzaprav nimaš občutka, da bi poslušalcu želel nekaj dokazati, kaj zna, kako zna in kako je dober in tako naprej. Tako da se mi zdi, da je izredno lepo v bistvu poslušati tako glasbo, ki pravzaprav ni pretenciozna ravno v mojem stilu. Seveda pa ni Roy Hargrove samo baladni trobentar, ampak seveda tudi zasidran globoko v bopu in hard bopu. Če poznate, torej njegov Approaching Standards je pravzaprav tudi ena izmed plošč, ki zelo poudarja oziroma zelo nekako predstavlja njegovo baladno smer in lahko upam, da ga bomo v naslednjih torej enkrat še kdaj pravzaprav predstavili v tem smislu, da bom predstavil še njegov baladni del. No, ampak zdaj gremo pa naprej in sicer Just Friends in Roy Hargrove z Oscar Petersonom, Louis Nashom, Nils Henning Ørsted Pedersenom in seveda saksofonistom Ralfom Moorom, torej nova in pa starejša gard.

Kot lahko slišite, torej Roy Hargrove ni samo oziroma ni bil samo baladni trobentar, ampak seveda tudi hardbop in pa bebop trobentar, ter seveda odlično poznal džezovsko tradicijo. In naravno zaradi tega je lahko poznaje oziroma kadarkoli pravzaprav brez težav prestopal v njene meje in tradicija in sodobnost nikoli nista bili v tem primeru izključeni. Torej lahko je igral standard ob Oscar Petersonu, v naslednji trenutek pa seveda ga zamenjal z afro-kubanskim ritmom, soulom ali pa hip-hopom. No, naj povem, da je Roy Hargrove, torej že zelo, kot sem že mogoče začel z njegovo predstavitvijo oziroma z njegovo biografijo, igrati že kot otrok. Zelo zgodaj pa je postalo jasno, da je veliki talent in pomemben trenutek se je pravzaprav zgodil v času njegovega šolanja. Namreč med obiskom njegove srednje šole, torej ko je obiskal šolo Winton Marsalis, je Hargrove s svojim igranjem naredil dovolj velik vtis, da mu je Marsalis začel pravzaprav odpirati svoja vrata oziroma odpirati vrata v profesionalni džezovski svet in študij je pravzaprav nadaljeval na Berklee College of Music v Bostonu, vendar pa ga je kmalu bolj kot študij začela privlačiti njujorška džez scena in preselil se je v New York in že kot zelo mlad glasbenik igral z nekaterimi največjimi imeni džeza. Če pomislite, da je torej leta 96, ko je tale plošča oziroma tale CD nastal, igral torej z Oscar Petersonom, kot sem vam že v predstavitveni oddaji Oscarja Petersona že povedal, je pa Oscar pravzaprav par let prej, se pravi 3 leta prej, doživel možgansko kap in je bil torej slabše oziroma skoraj paraliziran po levi strani, vendar se je ob tem, da so mu pravzaprav napovedovali konec kariere, seveda postavil nazaj na noge in seveda odlično speljal zadeve in igral še naslednjih 14 let do svoje, seveda spet nekako prezgodnje smrti, glede na to, če pogledate recimo Ahmad Jamal, je pravzaprav res doživel častitljivo starost, bil je star nekaj čez 90 let in seveda umrl je tudi pred kratkim. Naslednja skladba, torej zakaj sem začel z afro-kubanskimi ritmi, pa je pravzaprav eden izmed kubanskih tako imenovanih džezovskih standardov, lahko tudi, kot sem že enkrat omenil v eni izmed oddaj, je tole eden izmed kubanskih hitov in sicer igral ga je tudi seveda United Nation Orchestra z Dizzym Gillespiem in pa seveda Arturo Sandovalom, Steve Turem in vsemi drugimi, seveda Claudio Roditi je na tej, torej je igral z United Nation Orchestra, nažalost tudi že pokojni, se pravi krasen brazilski virtuos na trobenti. No, ampak v nocojšnjem večeru seveda pa govorimo o Roy Hargrove in zavrtel vam bom prvo pravzaprav iz tega CD-ja in sicer Tintin Dale.

No, tole je bil Tintin del. No, moram reči, da je Roy Hargrove tudi, torej, poleg tega, da je igral bebop, hardbop, poslušal gospel, rhythm and blues, soul, funkin', torej, seveda temu se je pridružil tudi Afro-Cuban oziroma Afro-kubanska glasba in s projektom Crisol je leta 1997 za album Havana prejel svojega prvega Grammyja, pozneje pa za pa je z albumom RH Factor oziroma RH Factor povezal jazz s funkom, soulom in hip-hopom. Torej, že zelo kmalu, torej potem, ko se je pač preselil v New York, je začel, kot sem že povedal, pač snemati in nastopati s slavnimi jazzovskimi imeni in seveda začel tudi snemati pod svojim imenom oziroma nastopati pod svojim imenom in zelo kmalu postal priznan oziroma poznan v svetu, torej v jazzovskem svetu. In torej tradicijo je poznal zelo dobro, kot lahko slišite iz pričujočih posnetkov. No, naj povem, da je tale album bil nominiran za Juno Award, to je v bistvu kanadska glasbena nagrada, in to za leto 1997, glede na to, da so seveda pač, da gre tukaj za sodelovanje med torej staro gardo in pa med mladimi glasbeniki. Sedaj gremo pa naprej, in sicer tukaj pa pravzaprav gre za Royev album, ki pa se imenuje Family, in prvo skladbo vam zavrtim iz tegale albuma. Aha. Glede na to, da mi je vmes zaspal, torej CD, ga moram malo zbuditi, in sicer CD, torej, ki sem ga napovedal, se imenuje torej Family in gremo naprej torej s Family. Family,

No, tole je family in sicer je res v tem primeru, torej, ko smo prišli pravzaprav iz traditional, oziroma tradicionalnega jazza, res prišli se seveda zdaj v nekako moderno izvedbo Roya Hargrovea in torej, če želimo zares slišati, kdo je bil, ga moramo seveda poslušati kot, tudi kot vodjo lastne skupine in torej tole je album Family, ki sem ga že v uvodu napovedal, pa gremo naprej z naslednjo skladbo.

No, mogoče par generali o temle albumu. In sicer Family je bil posnet ravno torej pred tem albumom, ki sem ga zavrtel kot prvega, torej Oscar Peterson meets Roy Hargrove. In pa torej Roy Hargrove je pravzaprav na tej plošči eden izmed torej glavnih protagonistov, seveda poleg vseh torej Nilsa Henninga, Ørsteda Pedersena, Ralpha Moora, potem Louisa Nasha in seveda glavne zvezde na klavirju Oscarja Petersna. No, ampak tukaj gre pa pravzaprav torej v tej izvedbi, gre pa za kombinacijo različnih glasbenikov in seveda gostov. Royal, osnovni kvartet je Roy Hargrove na trobenti, Ron Blake na tenorskem in sopranskem saksofonu, Stephen Scott na klavirju, Rodney Whittaker na kontrabasu in slavni tudi en izmed torej novih ali pa sedaj že ne več tako mladih bobnarjev, Gregory Hutchinson, ki sodeluje z različnimi glasbeniki še, torej in je res postal zelo slaven. No, ampak mogoče prve tri komade na tem na tej CD-ki, na Family, je pravzaprav Roy posvetil svoji družini in zato se imenuje Trilogy. In tale trilogija je sestavljena iz komadov Valera, Roy Allen in pa Brian's Bounce. In sedajle poslušamo Brian's Bounce, potem pa pride seveda, brez tega ne gre na jazzovskih ploščah, in sicer en zelo znan jazzovski standard, ki ga pa napovem kasneje. Potem pa pride seveda, brez tega ne gre na jazzovskih ploščah, in sicer en zelo znan jazzovski standard, ki ga pa napovem

Brian's Bounce. No, naslednja skladba pa seveda, kot sem že nekako napovedal, tako med vrsticami, The Nearness of You, Hoagy Carmichael in pa Ned Washington. Poslušajmo tole skladbo. Moram reči, da bi danes želel mogoče zavrteti oziroma zavrteti čim več glasbe. Torej, mogoče samo sem in tja kakšna beseda.

Poslušamo Roy Hargrove in Family iz leta 1995, no naslednja skladba, ki, torej to je bil The Nearness of You, tle, tukaj lahko pravzaprav slišite njegov res lep sound, kar se tiče seveda krilovke in seveda na trubenti je lahko uporabljal oziroma je pravzaprav nekako njegov zvok zelo bom rekel, lahko različen, lahko je bolj, bom rekel, močan, bolj agresiven, medtem ko pa lahko tudi seveda naredi zelo tak lep okrogu ton. No in to je pravzaprav umetnost vsakega trobentarja. Pa gremo naprej z naslednjo skladbo.

Roy Hargrove in Family. No, mogoče še to, da Roy Hargrove pravzaprav ni izumil nobenega novega jazzovskega jezika, tako kot recimo Miles Davis ali pa Dizzy Gillespie. Njegova veličina je bila pravzaprav druge in vprašanje pravzaprav, kaj bi se zgodilo, če bi pravzaprav svoje znanje in pa svojo glasbo razvijal še naprej, vendar kot smo že slišali. Prevzel je pravzaprav ogromno tradicijo džezovske trobente in zelo dobro je poznal to in iz nje pravzaprav ustvaril nekaj, kar je zvenelo njegovo. Čeprav je igral različne stile od hip-hopa, funka in tako naprej, ampak še vedno je to bila njegova trobenta. Tole je bila skladba Layman for Love in naslednja bo Rojeva in sicer Another Level, torej naslednji oziroma drugi level oziroma prevedite si to sami.

Torej, na koncu seveda vedno slišiš roja in torej blues, bebop, gospel, soul, karkoli, vendar še vedno je to Roy Hargrove s svojim toplim tonom, svojim odličnim fraziranjem in seveda z odličnimi glasbeniki, ki ga obkrožajo na tele plošči Roy Hargrove Family. Torej iz leta 1995, torej je plošča stara že več kot 30 let in naslednja skladba A Dream of You basista Christiana McBride in poslušamo tole skladbo.

No, torej poleg Oskarja Petersna namreč sodelujejo z različnimi glasbeniki in seveda glasbeniki iz različnih generacij in žanrov. Torej, Herbie Hancock je bil eden izmed teh, potem Michael Brecker in seveda tudi izvajalci sveta soula, neo-soula, hip-hopa. In njegov drugi Grammy je pravzaprav prišel takrat, ko je sodeloval z Hancockom in pa Breckerjem na albumu Directions in Music. Naslednja skladba, ki vam jo bom zavrtel iz tega le CD-ja Family, je Pas de Trois, se pravi korak za tri. Paul Aslanian je avtor tele skladbe, pa jo poslušamo, tako kot sem že rekel, v nočnem večeru predvsem govori glasba, jaz pa bom sem in tja povedal še kaj o Royal Hargrove.

Tole ni bil Pade Deux, ampak Pade Trois. In naslednja skladba iz tega CD-ja. Moram reči, da enkrat sem ga že predstavil, vendar pa nisem uspel zavrteti vseh skladb, no, ampak danes pa nekako sem v tem moodu, da glasba govori. Polka Dots and Moonbeams, en izmed krasnih džezovskih standardov. Poslušamo tega.

Roy Hargrove in Family. Tole je bila Polka Dots and Moonbeams, Jimmy Van Huysen in Johnny Burke. Naslednja skladba je Royeva lastna, The Challenge. Mogoče še enkrat predstavim osnovne, torej glasbenike na tem ploščku oziroma na tem CD-ju, torej Royal Quintet, Roy Hargrove, trobenta, krilovka, Ron Blake, tenor in pa sopran, saksofon, Stephen Scott, klavir, Rodney Whittaker, kontrabas in pa Gregory Hutchinson na bobnih. No, poleg tega so pa torej zraven na tej plošči še gostje, in na različnih skladbah tudi to se bo v naslednjih minutah zvrstilo in sicer Wynton Marsalis na trobenti, David Fathead, Newman, tenorski saksofon in flauta, Jesse Davis, alt saksofon, Johnny Hicks na klavirju oziroma za klavirjem, Ronnie Matthews za klavirjem, Larry Wills za klavirjem, potem Christian McBride na kontrabasu, Walter Booker na kontrabasu in pa slavni tudi Jimmy Cobb na bobnih seveda tudi Louis Nash in pa Karim Riggins. No, moram reči, da The Nearness of You, torej Polka Dots in Moonbeams in Ethiopia so seveda posebej zanimive, ker Roy igra krilovko. Ethiopia, ki jo bomo tudi naslednjo izmed teh le skladb slišali po Challengeu, pa je skladba, kjer je zelo razgalen duet Roya in pa basista Walterja Bookerja. Torej, gremo naprej z Family.

No, lahko bi rekli samo še to, da seveda je bil Roy Trubentar kompleten, kot bi se temu reklo, in seveda valda bi to moralo biti nekako, torej ni bil Trubentar, pri katerem bi najprej pomislil na hitrost ali na to, koliko tonov lahko zaigra v enem taktu, ampak tehnika je bila v tem primeru samo sredstvo oziroma ne cilj. Fraza je morala imeti smisel, ton je moral nekaj povedati. Gremo naprej z naslednjo skladbo.

Torej, fraza je morala imeti smisel. Ton je moral nekaj povedati, to lahko slišite iz tegale pričujočega posnetka. In seveda, kadar je vzel v roke kriloko, je ta njegova lastnost prišla morda še bolj do izraza. Tukaj pa, se pravi, po Etiopiji oziroma po Etiopiji pa nostalgija oziroma nostalgija. Pa boste slišali torej tudi njegovega vzornika Wyntona Marsalisa na tej skladbi. Avtor Fats Navarro.

Ron Hargrove in seveda Wynton Marsalis. Počasi gremo torej k koncu in Roy Hargrove je res umrl mnogo prezgodaj, mislim, da zaradi odpovedi ledvic. Star je bil samo 49 let. Naslednja skladba, 13th Floor, pa bo napovedala torej skrajni konec tegale našega druženja, potem pa še ena in zaključili bomo za današnji večer.

0: Nikoli se ne vem, kaj bi pravzaprav bilo, če bi Roy Hargrove še živel in ustvarjal naprej. Family je res en tak krasen album in gre pravzaprav za to, da predstavi res en širok spekter Royevega ustvarjanja in nekako na koncu bom zavrtel zadnjo skladbo, ki se imenuje The Trial in res v nocojšnjem večeru sem pustil, da glasba večinoma govori in seveda predvsem sound trubente, sound krilovke in pa sound Roya Hargrovea in pustil sem, da glasba v nocojšnjem večeru ima predvsem zelo tako kot sicer vedno, ampak mogoče v nocojšnjem večeru pa še bolj, da ima večjo težo kot, bom rekel, moje povezovanje. In zahvaljujem se vam za tale večer, da sem ga lahko preživel z vami. In seveda se slišimo spet v naslednji oddaji, tole je pa torej Roy Hargrove, ki je umrl leta 2018, star komaj 49 let. Za sabo pa pustil res dosti glasbe in hvala Bogu, da lahko iz tega, kar je ustvaril, naredimo eno krasno oddajo oziroma si lahko pravzaprav sami naredimo eno sliko njegovega glasbenega ustvarjanja. Lepo bodite.
1: Radio Agora.

Pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Pravkar smo poslušali skladbo Premium DK izraelskega umetnika Rana Slavina in danes si bomo podrobneje ogledali njegov album Hyper Basic. Že naslov albuma je zanimiv. Hyper Basic zveni skoraj kot šala. Beseda basic pogosto pomeni nekaj povprečnega, brez posebne globine. Hyper Basic je torej hiperpovprečno. Že po prvih minutah poslušanja postane jasno, da je naslov verjetno precej ironičen. Ta glasba ni preprosta. Prav nasprotno. Ves čas nas drži v lahnem nelagodju, ker nikoli zares ne vemo, kam nas bo odpeljal naslednji beat. To gotovo ni album, ki bi ga priporočili vsakomor ali za vsako priložnost. Zahteva čas, potrpežljivost in pripravljenost sprejeti, da glasba včasih ne ponuja jasnih odgovorov. A ravno zato predstavlja zanimivo izkušnjo, če vas zanima, kam vse se lahko razvije sodobna elektronika. Ran Slavin ni le glasbenik, je multimedijski umetnik in filmski ustvarjalec, ki deluje med filmom, zvočnimi instalacijami in elektronsko glasbo. Že več kot 20 let raziskuje zvok digitalnih napak, razbitih ritmov in nenavadnih tekstur. Njegove prve izdaje so išle pri kultni založbi Mil Plato, ki je pomembno zaznamovala razvoj glitch elektronike, danes pa glasbo izdaja pri svoji založbi Nocturnal Rainbow Recordings. Album Hyper Basic ni niti ambientalna glasba, niti klubska elektronika. Je nekje med obema svetovoma. Ritem obstaja, vendar pogosto ne deluje tako, kot bi pričakovali. Namesto, da bi nas odpeljal na plesišče, nas pritegne k poslušanju. Sedaj se bomo posvetili skladbi Static Ritual.

Poslušali smo Static Ritual izraelskega umetnika Rana Slavina. Tu se pojavi vprašanje, kaj pravzaprav poslušamo in morda še pomembnejše, kje bi to glasbo sploh poslušali? Na plesišču? Verjetno ne, ritem je, vendar ni plesen. Kot ambientalno glasbo nekje v ozadju, tudi težko zahteva preveč pozornosti. In prav v tem je posebnost albuma. Glasba se ves čas izmika kategorijam. V njej slišimo vplive klubske elektronike iz 90-ih in zgodnjih 2000-ih let, IDM-a, gliča, industriala, vendar nobenega od teh slogov Ran Slavin ne posvoji do konca. Če bi jo primerjali s kulinariko, bi bila to dekonstruirana elektronska glasba. Tako kot v restauraciji z Michelinovo zvezdico prepoznamo sestavine, ampak jih pogosto dobimo v popolnoma drugačni obliki, tudi tukaj prepoznamo elemente klubske glasbe, bas, puls, break, šum, vendar so razstavljeni in ponovno sestavljeni v nekaj drugega. Album zato zahteva precej aktivnega poslušalca. Ne ponuja hitrega zadovoljstva, ampak počasno raziskovanje. Naslednja skladba pa je skoraj 11-minutna No.

Na Radiu Agora poslušate oddajo Druga glasba, kjer se danes posvečamo zahtevni elektroniki. To je bila skladba No. Čeprav traja skoraj 11 minut, je No morda celo najbolj dostopna skladba na današnjem albumu. Ima nekakšen tok, ki ga lahko spremljamo, čeprav se pod površjem ves čas dogajajo drobni premiki. Ritem nastaja in razpada, zvoki prihajajo iz različnih smeri, vendar glasba nikoli popolnoma ne izgubi občutka gibanja. Ran Slavin je umetnik, ki že vrsto let deluje na presečišču različnih medijev. Njegova dela so bila predstavljena na Beneškem bienalu, festivalu Ars Electronica, Transmedialu in številnih drugih mednarodnih razstavah. Nastopa tako v galerijah kot na festivalih eksperimentalne elektronike. Prav zaradi tega njegova glasba deluje skoraj kot podaljšek njegovih vizualnih instalacij, kjer zvok postane arhitektura. Sedaj pa prisluhnimo naslednji skladbi z naslovom Beta Phase.

To je Ran Slavin in skladba Betaphase. Naslov skladbe namiguje na nekaj nedokončanega, testnega. In prav tak občutek daje tudi glasba, kot da bi poslušali sistem, ki se sproti sestavlja in preverja svoje funkcije. Ob tem pa album odpira še eno zanimivo vprašanje. Ali mora elektronska glasba vedno imeti funkcijo, naprimer služiti plesu? Ali obstaja možnost preprosto poslušanja? Hyperbasic se giblje prav nekje med obema svetovoma. Fizičnost ritma je ves čas prisotna, vendar ostaja zadržana, kot da bi bila namenoma prekinjena tik pred trenutkom, ko bi nas povlekla na plesišče. Za konec današnje oddaje pa bomo poslušali še skladbo Borderless Home.

0: Za konec smo slišali še Rana Slavina in Borderless Home. Naslov bi lahko prevedli kot Dom brez meja, kar je morda lep zaključek albuma, ki ves čas briše meje med klubom in galerijo, med ritmom in šumom, med elektronsko glasbo in zvočno umetnostjo. To ni zares glasba za poslušanje med kuhanjem ali vožnjo z avtomobilom. Veliko bolje deluje v koncertnem prostoru, kjer človek za eno uro odloži telefon in se prepusti zgolj poslušanju. Podobno kot pri sodobnem džezu ali elektroakustični glasbi, tudi tukaj ni pomembno, da si melodijo zapomnimo, ampak da doživimo prostor, ki ga ustvarja zvok. Če vas je album pritegnil in bi glasbo Slavina radi doživeli v živo, je to vsekakor mogoče. Ran Slavin redno nastopa na mednarodnih festivalih kot glasbenik in vizualni umetnik. Informacije o novih projektih in koncertih pa najdete na spletni strani ranslavin.com in na družbenih omrežjih. To je bila druga glasba. Z vami sem bila Neža Kacman-Pavlovčič. Hvala za poslušanje in nasvidenje do prihodnjič.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.